Nuk e kam kuptuar kur gratë që kërkojnë barazin me burrat. U mungon ambicia, prandaj kërkojnë kaq pak. Duket. Club FM

Nata është koha më e mirë për të punuar. Të gjithë idetë e botës janë për ty, sepse të tjerët janë legjum. Tell me what you want to hear. Club FM, punë të mbarë.

ku një artist është në hall të madh. I grua e hodhi në gjyq sepse kishte ngelur shtatzën duke e parë në televizor. Gjyqin e fitoi, por ama në lagje të gjithë i thonë se ai është fëmia yt. Club FM, Kaperat.

detin e dua shumë, sidomos natën, sepse t'jep muzikë njësoj si në radio. Veç se pa reklama, Klab FM, kapem bregun e detit.

0: E, dashuria, shumë e konklamitur.
1: Ti thua një vajze, sa e bukur që je.
2: Ajo fap, fik dritat.
0: Club FM

spërkatin i ëndrat me muzikën e radios natën. Relaksoni, qumë të ëmbël, dhe një zgjim me buzëqeshje në buz.

Radio të vërteta, shëndrisin natën. Club FM, kapën dritën.

Data është koha më e mirë për të punuar. Të gjithë idetë e botës janë për ty, sepse të tjerët janë e gjumë. Tell me what you want to hear.

isha në Paris. Të gjithë zgurdulloheshin kur unë flisja frëngjisht. Si nuk ja dola mban me ata budallënqë që të kuptonin gjuhën e tyre. Good morning. Paris. Club FM, kape frëngjisht.

Më kushe disa njerës ka si punë ime që nuk i zëgjumi sonte. Me drit fikur dhe me radio në ndesur. Club FM, kafe radion.

Jetesia është gjë e madhe, e thellë. Nuk mund të mësosh të gjitha. Ja, dje më pyeti çuni dhe unë nuk e dija se çdo thot apokalips. Apo ky nuk është fundi botës tani.

që jeshtë duat të dërgoj një mesaj. Gjumë të ëmbël, për para se në radio të jetë kënga jonë.

Çdo gjë me mosh është. Kur isha i vogël kisha frikë nga errësira. Tani që u rrita, kam frikë nga dritat. Vetëm ta shikoni se si bëhem kur vjen fatura e dritave. Club FM, Kabe Radio. Edhe në errësi.

Tujan i vetmuar në qytetë huaj, larg prej te, larg prej dëshirës, për zemrat bashkuar. Pres me malë që të kthejmë në dhejmë,

0: Dhe tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

0: Kam gjithë se ku nuk më bëhet asgjë. Përveç se të dëgjoj në radio se çfarë bëjnë të tjerët.
1: And I'm feeling good.
0: Club FM, cover on.

Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6:01. 101.7 Radio Club FM.

mëngjes, rëndësi ka paraqitja. Yeah. Dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën. Woke up this morning. Club FM, Kaperadion.

Nëse zgjohesh në mëngjes dhe nuk e shikon diellin, ose dielli ka vdekur, ose dielli e bërti.

0: should take it off.
1: Ora 6:31 minuta. Club FM. Kape Radio.

një orë mëngjesi dhe do harxhosh gjithë ditën për ta gjetur. Kape ditën, kape radion. Sunrise.

0: Paramendomi e tuafër ditit. 365 ditë vitit. Bex Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me ditën dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bex Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Po pyet veten në çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërton të nesërmën së bashku.
4: Vetëm në Lesna Max. Zbritje deri në minus 55% në shumë produkte për shtëpin tuaj. Shfletoni fletushkën në lesnamax.com dhe përfitoni nga ofertat e muajit. Lesna Max, maksimumi në shtëpin tuaj.
5: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
6: Ora 7. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe shkolla finlandeze.
7: Mëngjeset në Radio në Club FM janë shpërthyese, atë sa dëgjohen shumë ljarë. Por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh. Rezato me klubin e mëngjesit.

0: Mirë mëngjes.
1: Good morning.
2: Mirë mëngjes, Bled.
3: Sa po kemi fillu klubin e mëngjesit?
1: Kush thot mirëmëngjes?
2: Bledi.
1: Ah, për në me vjetë, dhe se pasatë.
2: Jo. Un i thëm Bledit, në fakt.
1: A ti tu Bledit.
2: Mirëmëngjes.
1: E mëngjesi apo
2: më thonë? Si u gdhit.
1: Ah.
3: Tungat.
2: Tungat jetë. A që kjo tungat është e mirë. Qëfarën si e ka? A ti so pesh ka që kjo fjallë tungat jetë, edhe.
1: Pse?
2: Sa fuqishme është.
1: Po kështu.
2: Zgjat jeta, well, çfar urimi më me
1: thua? Zgjat jeta.
2: Po da, po
1: çfarë kemi me kohë?
2: Zgjat jeta, më të zgjat jeta.
1: Ah, sipas na ditë, ça, njerëz çdo ditë më i çel syt mëson diçka.
2: Çe dhe po me mua sot rresh gjithë kimë mësu diçka.
1: Po.
2: Tash na partnera për të kesh.
1: Atë nuk dihet, a? A mundet me pushua?
2: Koza mirë.
1: A po ne
2: pikom pas ditët e qeta, ëh?
1: Okej.
2: Kam një kështu obor aty. Kopësh që i tonë ju.
3: Kopësh, pa o barë.
2: Edhe, el, kam ca pem anësh, po s'kan marë shumë si vjetë el do kumbla, do darë dhe do kështu. Mirë për kom një bari, po kujdesen për të, pe u jesë gjdo mbrëm, je kështu ka ora 7, dhe 7 e pak. Edhe shijoja, tu e qes një kafe.
3: Një bazen modest atje me drita, me ndryqim.
2: Bazen i ala, nuk jenë kushtet për bazen. Do e kemi kështu në planet tona, po kjo do të ndodhë, besoj, jo shumë ljarë nga tani, po pe shijoj që tokzimin që i thojnë, ka një tokzimal, me najtë në tokë, kështu, dodhë, pa kur gju, me esë në për tokë.
1: Që shpo ndokoj shu si ndjesi, se ko gjaj e preferojnë?
2: Po ta shumë mëjnë e vrejtë, shumë me vrejtë, në adem, shumë mëjnë me të konë që vëlla, pishë ja këmë njësë qështu për një në famirë, ama kështu, të faktën peshë joj kështu në aspektin vizual, emocional,
3: është një terapi e vetë,
1: ajo. Unë e dhja,
2: për në me.
1: Për jap një informacion, këmë ramë e lejtë në ura 6 pas dite, dhe jam zhuar në mëngjes në orën 5.
2: Mashallah,
1: më tonë dikon 11 orë
2: gjumë.
1: Po ju thom, ju më
2: që se një batu dje pash, ke shumë e mirë. I shkon njoni, këshin qitë një kësit TikTok-u të këshyrë atër në... të këshyrë në ekran, do më thonë. Që? Dhe gjenë tret natës, të këshyrë atë tipin që e pjek biftekin e nguri me dismalit.
1: A, po...
2: Dhe 4 orë këmë shkun punë. Edhe unë e që i vetën ka njerë shtë kur smetë shumë,
1: jo? A, dje, komplek...
2: Të këshyrë që se zemë.
1: Ndosh adhe pak para orës shtohet, ka qenë. Te rinë më në qësë.
2: Që shto plehet o plet. A unë ujit barë.
1: Kjo ma bëjka ki po a vedo që jo këmë që.
2: Qo unë e vedo që shtë batuta me buajgare. Kjo kërkun heq. Ew. Do t'jemi bashkë tiri në atë djetë dashur të gjusë me klubin e mëngjesit, me mua Florin, me Elin dhe me Bledin. Mirë mëngjesi i themi Bajramit.
1: Mirë mëngjesi Bajramit.
2: Me shumë mundë si ose kam mri në gërmi, ose o të shku në gërmi.
1: Shefi.
2: Qëli shef?
1: Shefi, shef kine.
2: Shefi që ka qire da?
1: Po, pridjeshit atë.
2: Por imposibile.
1: Jo, imposibile, Diana ka dërgu një fotografi.
2: Atje po.
1: Nga po. Masë e kemi kry dhe nga ka dërgu që është në dete.
2: Shefi pas ka etë së më pushime.
1: Shtu që ka thë, dhe me... E dini jo, nuk le emrun.
2: Do të ambajm shefin aktiv, qare nuk ka për nga tregu ku, qysh, tek, qka, në cilin ven.
1: 049, 551-144, nuk e di, Flor.
2: Nuk po moj me dit.
1: Nuk moj me identifiku nga fotografi.
2: Do të nga tregoj shefi që qka me të. Do të nga tregoj pa tjetër. Po shien do palma kështu blet, po palma ka dhe Majorka, po ka dhe Mlor.
1: Palma zita ndej.
2: Hajde gjeje. 049-551-144, presi mesajët uja të dashur dëgjus, sot është e mërkur për ndryshe piku i javës, kështu i themi ne, por do tjetë edhe një dy ditësh, dy ditësh nesër mas nesër.
1: Sot kemi edhe eklipsen. Që kemi diskutu para të fatit.
2: I gjitha ato el të kështu shfajtë aparatë që i thujnë.
1: Sot, interesant, mënoj që përveç që eklipsit ka dhe në ndryshime. Në dikon rrët orës 7:27 ka me fillu.
2: Taman që atëhera, du të me hybë në ikon e la, mu i me po me
1: shëpirë. O shmir me pas në i hapsin ku nuk ka kështu. Pa mënoj që t'i jep mundësi
2: ma me po qjelin. Hajde në mu ishe me po në i sen se kem nevoj. Besuar ta me neve.
1: Mirë mëngjesi, yje nga Prizreni.
2: Mirë mëngjesi, besuar, mirë mëngjesi.
1: Besuar, sigur të jetë e nguat kongën e limonit, diçka me shadërvan që e ko. Cila kongë është ajo? Një diçka, po të presë shadërvani.
2: O gënë punum bi bardha, gratë të andrat e mire.
1: Qa jo?
2: Falë si shenë ka
1: dashurinja. Qa po një Prizren o i besartë? A dhe sigur ka me hungër që bua.
2: Prizren jo ma i mire.
1: One nuk më ka rasis shumë me shku në Prizren, po sarë kom shukëm hungër që bua, pa dhe i kanë që bua, pa të fantastik.
2: Besarta është nga Vushtria dhe që të batut për besartën edhe po iki me kongën e parë.
1: Hajde.
2: E lezova dje besartë të rasish në TikTok një batut, tha, kur të bëj pare, kom e qelë një fitness në Vushtri edhe kom i alon emnin Gjygëm. Gjygëm se Vushtria lidhjen Maraklin çaj, edhe gjygëmi lidhet me çajin, edhe fitnessi lidhet me gjimin.
1: A dhone pitje për shumë çaj rusi për ndryshe.
2: Jas, një dy ma shumë ti nuk më i mesh ku ma ne janë.
1: Unë i pi tre kështu në mëngjes, domethënë zakonisht në mëngjes.
2: Bravo.
1: Pastaj në çdo shuajtje, po, çajin e rusit e kam kështu. Jo, me një trajnim po thotë që ka të bëjë me drejtsinë tranzicionale.
2: Bravo besot, bravo besot. Çfarë me drejtësi, me drejtësi, me tranzicion jemi që 1 milion vjet?
1: Me drejtë.
2: Every morning, është kënga e parë për sot.

0: Every morning edhe zhuam në klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë. Dashur dëgjues, mirëmëngjes gjithë juve që jeni bashkuar tani me programin ton. Ka 10 minuta që kemi filluar bashkë me Elin edhe me Bledin, ndërsa ky që po flet është Lori. Sot është 12 gusht, e mërkurë, tham piku i javës, 12 gusht 2026 dhe ka disa ditë simpatike interesante.
1: E vërtet, do e nisim me ditën ndërkombëtare të rinis apo International Youth Day. Dita zyrtare OKB-s kushtua rolit sfidave dhe pjesëmarrjes së të rinjeve në shoqëri.
0: Te loshën e bënën.
1: Pse more?
0: Se dive që ta pasardësit. Dhe që shto po në arrin gati bled. Jo e jaj, jo që jaj. Jo s'poden, jo poden. Jo që që du të mu bo kje pun, jo që du të mu bo aje pun. Clash generatash, well.
1: Clash
0: generatash.
1: Po edhe për ju e ka pas clash generatash. Se asë jësë kene mujt me... Me i pranu krejt termet e parardhësve tuaj dhe kjo sfid sa shkën dhe bëhet më e madhe, më e madhe.
0: Dje, patëm një pytje të mirë, nashe, për këto shërët e fëmiris që folëm. Edhe tash i kjo pjesë lidhët edhe me sot. Për shambull, sot është shumë e vështirë me gjithë të fëmi, që mujnë me gjujtë qështu kamiona që shkemi gjujtë në kërë i gjotë vogëlë. Së që janë jashtë që janë mrena, të lujtë në i lojtë, të umorë me në aktivitet.
1: Ma i peda, kërësë është, nuk kanë shumë aktivitete për jashtë, amë fjarë nuk e di, diqysh është interesant, një element që e këmë vrejtë që njerës, sa ma shumë që rritën, këthejën diqysh ka... Parardhësit e vetë.
0: Qashtë është? Krejtë
1: senë. Kjetër somën dyqysh.
0: Shumë është e vërtetë.
1: Se ndodhë nga ki?
0: Zbën qashtu.
1: Po dhe. Po dhe dyqysh e vrejnë ndryshem në karakter, zë mos njerëzë pas 40-ave, dikun të mosha 50,
0: jo.
1: Kjetër sohën.
0: Jo, kjetër sohën edhe ma herët mëj.
1: Më përgjësi, dyqysh, jo veç pjekuria, po këthe e ma shumë ka tradicionalja.
0: Pa tjetër,
1: që thojnë,
0: se që ato e knasin.
1: Se e në origjinë.
0: Pa tjetër, s'ka më kësi budalakina, marën.
1: Nuk ka të bëj me budalakina, ka të bëj edhe me qëndrime, dyqysh e vrenë që ju ndrojnë qëndrimet.
0: Pa, po, nëse,
1: deri sot ka thonë e bërd, mas 50 aviola e ziz, adenë edhe ashtu me, me këmgullje. Më falj, që ka jo, ndodhë, e vreni ndryshem, shumë të madhë dhe njerës pas 40-ave.
0: Po,
1: edhe nësë janë këshu shumë open, dyqysh në ndryshem mentalitet.
0: Unë e menoj që një ndryshem relativisht indjeshëm, që ti e ndjene dhe e vrenë të njerëzit, ndodhë dhe të mosha 25 vjeqë. Fillon një lloj pjekurie pak më e madhe.
1: Pjekuria po kjo ka më shumë me se, bo njerëz më serioz, po flasë ndryshem në të menumet, shumë ndryshimet më dhaja, mri me i patë njerëz pas moshës 40 vjeqare.
0: Pa tjetër, është...
1: Po nuk e kuptoj prej çka vjen.
0: Po nga shumë element, vjen nga nuk i pëlqejnë më gjana që i kam pëlqy ma herët, më kuptan, nëse ti po ku ka thonë ka
1: qenë zis. Nuk po të kam vesh me pëlqime, ku atë bëjë dhe me qëndrimin pak, qëndrimet ndryshojnë.
0: Po që kjo është qëndrimi pëlqimi jallë, do më thonë ti e pëlqen një sen diri djesë, ose pëlqen, edhe kjo është një farë qëndrimin që ke ndryshu në raport me diçka, ose me një situatë, ose me një...
1: Qërë pëlqimi mundet me të ndryu, është e vërtit, po qëndrimet nëse diçka e ki po... Po në përgjësi me jetën, e vrej që ju ndrojnë edhe qëndrime, diqysh, është shumë interesant, nuk ka mujt me e kuptu.
0: Ndrojnë, normal.
1: Po thot, valonin dësha ju rritet përgjësia, dhe kjo ka mundësi.
0: Po pa tjetër që ju rritet përgjësia, pa tjetër.
1: A, mo, interesant.
0: Pa tjetër që ju rritet përgjësia,
1: për ndryshe, valonin në ka thonë humenta, ka thonë el këngash nga Ganimete Jashanica, yle, garan ka marrë të drejtën autorit.
0: Po e vërtet
1: është e vërtet.
0: Ne Xhimi Mehmeti dhe Ganimete Jashanica për ndryshe kanë këndu, e mas ne yli Erik Theo si këngë dhe boni kështu pak më.
1: Erik Theo në trend. Besuar ta për ndryshe ka thonë, une nuk pi çaj heq.
0: Qysh më ne? Sko ke
1: lutem.
0: Nuk je bushtris. Dita botrore e elefantit.
1: Po. Elefantit është kogja një kafsh interesante, mu pëlqen shumë. Kjo ditë synon ndërgjecimin për mbrojtjen e elefantëve afrikane dhe aziatik.
0: Shiti, në kur si kun po elefant live, a ke po alë, po se të të tjere për në Amerikë, shka s'ke po?
1: Jo, në Amerikë, i pata po alë në Spanjë, faktikisht, në Amerikë nuk më patroa me po kështë në muze, s'kom pas ko.
0: Në i kopsh zoologjik?
1: Muze, më falë, kopsh zoologjik. Shumë në gjithë, kuplen shumë.
0: Zu.
1: Po, nuk më ka rastis me po në Amerikë, pata po një tipër të mirë në Spanjë, edhe i ka pas gjithë Po e se pjesë ndërmëse
2: ma të mëzaj
1: shumë të mirë edhe janë shumë dyqysh të plezitëshëm
2: për ndryshe janë
1: po janë kafsha është kafsha më e madhe toksore që jeton deri më sot. Elefanti afrikan i savanës është më i madhi. Është interesant se trurin e kanë më të madh ndër kafshët toksore. Kështu që dikun truni ty nëse nuk a bëj peshon rreth 5 kg. Po. Edhe një elefant i rritur mundet me pi deri në 100 litra ujë në ditë.
2: Po të fika, para më në me majt një elefant.
1: Tjetër fakt mbi elefant është se shtazania e ty në zgjuat rrët 22 muaj, është më e gjuat ndër gjitart. Edhe një elefant i posa lindu në zakonisht peshon 90 deri 120 kg. Para më në.
2: Valoni po thot, në shkup ishin një dytë lëvë. Si janë të i majtë miro.
1: Është interesant se kom vrejtë që elefant kryojnë lidhje shumë të forta familjarë dhe zakonisht tufajt u thiqen nga një femën e moshuar. Njerëz kanë interes shumë të madhë ndaj elefantëve veçanarisht pas vdekjes për eshrat e tyre. E dim që kjo pjesa këto eshrat që kanë, jo eshrat që me thonë këtyne të e goja se
2: e
1: kom haru emrin, e kanë jamën specifik. Që po më në i marin kështu edhe për dekore.
2: Okay.
1: Edhe komunikojnë me tinguj shumë të ollë të elefant me njëni tjetrin. Edhe
2: që është në,
1: jo, është në kufinin e njerëzve.
2: Oh.
1: Me decibel.
2: Okay. Kur qasin normalisht. A po. Ma i kanë do kështu do klitë ma mdo këtë elë. A din kur
1: po,
2: të klithin ka një herë, ka një farëbërtime.
1: Po, këshon mundësi, zakon e shkurin komunikojnë në të mërim në mëndi.
2: Edhe të një jetë, prej që jumë konë fëmi, e maj men që tu të mprimimve, është të vërtit?
1: Po.
2: E ke va?
1: E vërtit është. Edhe elefant kanë tregu aftësi për vetë njohjen në pasyr, diçka që shumë e rallë në botën shtazore.
2: E, qka spona?
1: Po, për ndryshe, baltën edhe pluhurin që e hedhe mbi trop është si një lloj mbrojtje për lëkurën nga dielli dhe insektet.
2: SPF i elefantëve. Çe valonin e ka dërguar një foto, tu i pas sa elefant në shkup që pas ka sin.
1: Hajde.
2: Okej.
1: Okay.
2: S'po më mi dit bash.
1: A janë kjo s'po më mi po, amo. Për ndryshe një fa. Okej, po të vogë, ju mërët, dishush...
2: A s'ko ka vit më lojve, a?
1: Jo, i mirë, kështu po lezitshëm, nuk është shumë i madh. Nuk është prej qytetit që folëm aziatikëve. Për ndryshe një kuriozitet tjetër, elefantët nuk mujnë me vallëzu. Nuk janë për shqiptar.
2: Me kërcy apo
1: nuk kërcen. Nuk shko, jo.
2: Më shku, nuk shput, domethënë.
1: Jo, ku më shput ai?
2: Se kur the vallëzu, e menova shotën, apo?
1: Jo, nuk mujnë me
2: in valle. Okej, okay, nuk mujnë qëfarë të kësymi, qësh me kësy,
1: me kërcy, me kërcy së mujnë.
2: Po, me kërcy që ashtë, shkëputje, kështu.
1: Jo, najër.
2: Po, qëfarë të mujnë. Glory Days, se dëgjojmë tani.

0: Qjell me shkëlqim apo shi pa mbarim. Syt nga qielli, veshët nga Club FM. Moti në klubin e mëngjesit.
1: Sy e vesh jemi drejt Ellit për më na tregu si do të jetë Moti, por para kësaj El kam një pyetje nga Labi. Thot mirë mëngjesi, një pyetje për Ellin. Pse i ka vesh të mbënjë elefanti?
2: A, Lab, nëse nuk apoj ko për me i regullu temperaturën e trupit.
1: Shishi.
2: Po, për shkak që vesh të ka një rjetë madhë i mveqakut edhe elefanti i kuri lëviz, ose më thonë kuri ha vesh.
1: A, la, me vesh
2: i ndimon për me ftof gjakun edhe mas, pasaj qarkullimi gjakut ja freskon trupin. Madje, elefant afrikan i kanë vesh shumë atë ndaj se sa elefant azjatik.
1: Shishi.
2: Për shkak klimës që është ma e nxehtë në Afrikë se sa në Azi.
1: E bukur, gjë.
2: Kështu që una më thonë që kanë klimë.
1: Hajde, kush ka pyetje për elefantat e këtu për mëna, për mëna po përgjigje. Bravo për total.
2: Ska.
1: Uluel dysh.
2: Veça.
1: Të lutem çfarë modi do të jetë
2: sot. Ma ke bosi matematika në kësë në fakultet, po bre. A dhe në që një atri herë e pata refuzu notën, shtoqë që mdilke, kitë gjeneratës e një mojësha për matematik edhe në provem dështojshë. Dërri sa ma boni kërë që ka qenë asistenti profesore tha libre tha t'ja pëdën që pëdën t'a që pëtani për këtë not.
1: Ue,
2: po,
1: a paska pasas e profesora?
2: Asistenti,
1: po, ja, asistenti mirë.
2: Tri herë hek, po mënoj mu dash me refuzu që nuk e kalojsh ashtu, që nuk e kalojsh ashtu. Në invikej në atë se i desha, po. Që të bëjmë?
1: Të lutëm,
2: kjo është jeta.
1: Qfar moti do tjetë sot? Sot veç pyetje kem.
2: Fajnë dirit.
1: Kem uknash të folë sot.
2: A, fajnë dirit. Që zoni janë isi me shku të gjithë arsye. Lëra, aktualisht në Prishtinë po shënon 21 grad.
1: 21?
2: 18 pas ka qenë minimalja gjatë orve të hershme të mëngjesit, ndërko maksimalja pritet të shkoj në 31. Deri nga ora 19 apo 20 të përballë me temperaturat lorta, nuk do kemi fare re, so, do më thonë do jetë
1: ditë
2: plot me diell. Nga ora 11 do filloj 30, do më thonë do na shoqëroj deri në ora 6.
1: Pas dite kemi
2: deri në ora 6 do shoqërohemi nga temperatura 30 gradë.
1: Do të eklipsohemi el pas dite.
2: Vol, ojem po.
1: Bilendi na thot mirë mëngjesi, elefanti afrikan e ka veshin në form të kontinentit afrikan, dhe elefanti indian e ka formën e Indis.
2: E jo, këta së pëdesha.
1: Ullu el, dësh.
2: Këtë informacion,
1: shka
2: po duk në këto, veterinore.
1: Studiuse e elefantve. Apo jo, ble.
2: Elefantin pëlqen, bile, ka kështu në kulturat ndryshme, pojnë më patë rastis njerë me dëgju, patë alezu që është mirë, në shpëme pas një figur të elefantit që e ka, dhe më thonë, hundën nalt.
1: Mua më pëlqen ujku.
2: Pse?
1: Sepse ujku nuk performon në cirk, ble.
2: Nuk performon të cirk.
1: Qfar, më nëshash jeshte në të ish?
2: E sigurt.
1: Pa, në ashtë ta nëjnje.
2: E, po të.
1: Po, kështu më përgjënsi, jo, nuk e shetë.
2: Interesant.
1: Jo, ujku i kosta e kështu karakteristika shumë shumë interesante. Pa ta lexu, do ta themi një herë tjetër se na bëhet shumë elefant ujk. Bëhet të si kom së
2: që. Klore me lbir.
1: Sea lion woman.

0: Ora 7:30.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vendosht shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
5: Ej, ku je, qa u bën?
6: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
7: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falësh.
8: A je lodh të punu prej shtëpisë? Her një mail e her një telefon, të munuim rikrejt. Të punu pa orar, e prap punë s'po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hen bukirate pushimin vet e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për blerje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 kështet të menagjueshme.
9: Një minut me Albi Fashion. Të rjet më të fundit nga brendet
10: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rjet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rjet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
11: Aventurat e reja dhe energjia rinore kanë një emër, Springfield. Këtë sezon kap nivalen e ofertave dhe zbuloni zbritje sezonale në koleksionet tona plot ngjyra e stil. Gati për çdo sfidë dhe destinacion të ri, nga orë dinamike në fakultet deri tek kultimet e radhës. Springfield, përjetoni harmoninë plot të stilit të lirshëm. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, si dhe në Galeria Shopping Mall Prizren.
9: Një minutë me Albi Fashion.
10: Me Albi Fashion.
9: Një minut
10: me Albi Fashion.
9: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
10: Albi Fashion.
12: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
11: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Një personazh është parë. Shumë detaje janë dhënë. Kërkohet një përgjigje. Lidhi faktet, zbulo emrin. Kuizi i personazhit në klubin e mëngjesit.
1: Po dëgjoni Radio Club FM Kosovë, dashur dëgjues, jeni me klubin e mëngjesit në frekuencën 101.7. Un jam Flori, mirëmëngjes.
2: Mirëmëngjes.
1: Blet mirëmëngjes.
3: Mirëmëngjes.
2: Edhe krye për sot amon se lodha. Lodha të thonë mirëmëngjes, o blet.
1: Mirëmëngjes tani jam bashku plot të dëgjues me neve.
2: E ti po lam të lutna.
1: Do t'ju themi dëgjues mirëmëngjes.
2: Ku ju te unë lam.
1: Sto ju thona?
2: Veç këta që vim vakt unë ju them këtu në të vënshme.
1: Dëgjues do dashur po dëgjoni edhe vet. Përpjekjet e mia janë maksimale. Që ta bëj Elin t'ju përshëndes dhe t'ju thot mirë mëngjes, mirë po ja që ka qëllu katil. Mirë mëngjes.
2: Mirë mëngjes i pra ta të shtot, vedhe njëherë.
1: Haj, kush në ka shkru i qita? Qa i thuj qësaj që në ka shkru?
2: Mirë mëngjes i në thot Rea.
1: Këtë jam oj mirë mëngjes i
2: Rea. Por jo si a këtaj. Pse jo? Mirë mëngjes i Rea.
1: Mirë mëngjes i Rea,
2: mirë mëngjes i falim djerit shumë. Mirë mëngjes i në thot edhe po a bëjem.
1: Mirë
2: mëngjes i juve klubit. Një ditë të mbarë, ju përshëndes.
1: Shumë falënderit, përshëndesim edhe ne ty.
2: Përshëndesim edhe ne, babin tem.
1: Shumë falënderit.
2: Shto, me familje.
1: Apo shtyjo?
2: Apo shtyjo?
1: Kur shtëm familja ju dhe, me të nëzkoj shia.
2: E vërtit, që ashtu është.
1: Kuizi personajit. Qa ke silë, Mojel, qa ke silë tu?
2: Një personaj interesant.
1: Moja, mirë mëngjesi, veç për rejlin, po thot leceja, më startë mërzi.
2: A,
1: qëre.
2: Mirë mëngjesi Leçë.
1: Po domo, u bllet po na injorojnë.
2: Hajde. So puna mirë.
1: Hajde.
2: Hajde, hajde.
1: Zotri Plana thot mirë mëngjesi.
2: Mirë mëngjesi Zotri Plana.
1: A më shëjë tush më thon mirë mëngjesi.
2: Po ju them direkt, mos më përmend momo. Mos më shtoj atë në vallë.
1: Mirë mëngjesi, ja, mirë mëngjes.
2: Si ata kur shkon duart me çuk çukce, çukce, çfarë jetë më apo? Thuaj mirë mëngjes, mirë mëngjes.
1: Hotel më i kçet, bën sërë aty ulën se ndosëm një.
2: Unë kam çafë smulë me kshyr. Si ato kamerat shanimit.
1: Qa ke sjellë?
2: Kamera aeroportit. Ajde.
1: Bëjë një kuatë i numërin e telefonit dashur të qësë 049-55-1144. Eli ka sjellë një personaj. Unë jëm agenti juaj. Do të përpiqem në atë që di më mirë dhe atë sa mundëm të jem një agenti mirë dhe me pyetjet e mia pikante ta bëj Elin që t'ja thot edhe emrin.
2: Hajde.
1: A është mashkull apo femër?
2: Kemi sjell një mashkull sot.
1: A një mashkull? Okej, mm-hmm. Okej. Okay. Po ky mashkulli, çfarë bën me jetën e vet kë? Është aktiv kështu në jetën e tij ose në profesionin e tij?
2: Po, shumë aktiv.
1: Se po duhet të ta me ditë. Aktiv, shumë aktiv. Aktiv,
2: shumë aktiv.
1: E shohim domethënë. Nuk ka nevojë me menuar që para 5 vite e ka pas po
2: jo,
1: themi
2: gjën
1: e fundit që e ka po. A mirë, ç'është mduan, ç'është mduan. Mosha ai ka kalu të 30-at apo jo?
2: Sa 31 vjeçor.
1: 31 vjeçor.
2: Po.
1: E,
2: prime time.
1: Po valla, prime time është. Prime time është i gjithë prej 31 deri në 55 vjeç.
2: Ç'ç'.
1: Pra 60. Ç'a? Ç'i tash më rësht më as mirë. Po, m'konti mu. Po të falasi për vojës.
2: Alo, si kom bu, po. Shofe me bëjmë.
1: Kiko e rejete. El, mësë është aktor, që ndo aktor që bukan shumë seriale, po përfshien shumë seriale.
2: Jo, nuk jam e të bëjmë aktor.
1: Ate duke qenë se është shumë aktiv, mësë është influencer? Edhe pse pak kem influencera meshku, ja?
2: E ljumë vëllajnë influencerin ka njëherë. Get ready with me.
1: Jo, bre shfa.
2: Jo, kalëzaj një dit me mu.
1: A, një dit me mu? Ja, një ditë me mu është okej.
2: Okay. Po qaj është kështo, që si daily vlogs. Bën ka njëra dhe vloga.
1: Ama nuk është të tipik influencer, a?
2: Nuk është, jo. Ka profesion,
1: si
2: e njohem si, e njohem e një profesion tjetër, po po thëmë që shpesher, hajdeni me mu me shku në Barcelonë, për shemë.
1: Jira janë këto. Ja, këtë janë nice.
2: Kështu që
1: se unë doke të ta influencer, ju thonë vishë këtyne që
2: jo.
1: I bojnë me pare. Që kjo krem kushton që kaq.
2: Jo, kjo është aktive edhe në rjetë sociali. Po du me thonë që është përshar
1: okay.
2: E njofton publikun edhe për jetën e ti pas pas profesion.
1: Atëherë politika nuk është, avokat nuk është, edhe pse kocin e kemi, kocin e farë influenceri, po e kemi pas një ditë personash.
2: Jo, nuk është thot.
1: Mësë është këngëtar?
2: Këngëtar.
1: Këngëtar?
2: Mm-hmm.
1: Ej, këngëtar aktiv. Mosha 30, 31 vjeç, djali i ri. Djali Riko ka? Muzikë e lati kallë dasmat ajo?
2: Jo, nuk është i dorësmave. Më ka rastisë me po atë 2-3 herë që ka këndu për shëshrinë e vetë, kur ka qeni praneshëm, përshkak që e dojnë publiku.
1: Po e dojnë, valla.
2: Edhe, mas një, këshu përqaf, po jo, nuk është në atë gjondër.
1: Nuk këndë dasma, jo. Nuk i kallë dasmat.
2: Edhe, qalanë si ka shumë kallë për mi kallë.
1: Reper, mëso, reper.
2: Së është ma shumë ka... Jo, nuk është reper.
1: As reper
2: është ma shumë këne i ka këngët vajtuese. Se dikush e ka thuj zemë.
1: Vajtuese?
2: Më në shumë baljota.
1: Fifin e njërë që këne në këngë vajtuese. Po, vëla. Ok, së shvivi, normal, së shvivi, se kemi...
2: Një moshpull, një moshpull. 049-55-1-1-4-4.
1: Fred, vëla, e si rashëm. Qëre,
2: po ta japi një hend. E njohim prej vitit 2011. E ka nis karrierën duke marrë pjesë në The Voice of Albania.
1: Ah, sheshe.
2: Ka qenë sezoni i parë i The Voice of Albania, po nuk ka shku, edhe nuk kam rrimë shku në finale.
1: Nime a?
2: Jo.
1: Se kanë përzjedh ata?
2: Nuk ka qenë pjesë e finale.
1: Ai kanë rrotë në pishmon ata trajnerat atë që se kanë përzjedh?
2: Nuk i kanë rrotë pishmon.
1: Po është i suksesshëm tash.
2: Po, po nuk ka, nuk jo domosdoshmërisht.
1: Erdhi e di veç, po tham kështu, edhe në qysh si thash po.
2: Po masni pat më atë pjesë në 2012-ën në Top Fest.
1: Au kam për Golden Buzzer, që është aja, Golden, që shimë shojnë aso aja.
2: A, nuk ka
1: qenë. A, që është një.
2: Jo.
1: A, okej. Okay.
2: Kështu që ka pat njës karjerën me Doko Vera.
1: E njohem e lima dhe i vogël, apo ka vesh një generat që një?
2: Jo, e njohem kërësës gjithë.
1: Qitë e njohem?
2: Përshkak që edhe babaj ti, që se të spodin asme vitë për familja s'kur gjohë, nuk është i markum. Po, dhe të vjen të men.
1: Po, prejtë mëjë se herë tjena. Unë vetë sa kom njës me ranë
2: në
1: hapat të me zbulu. Edhe papaj vetë qka, ka këndua?
2: Po, bete ka qenë pjesë një grupi shumë të famshëm, kështu që këtë ka thonë që është frimzu për i babaj ti, pasi që në moshtashme i kam su kjo, kam su me lujt me gitarë, piano, bateri.
1: Pja njofshim do më thonë edhe familjen.
2: Po, babajnë.
1: Dile, alë më zdalu nëse ta me e zbuloj. Halë.
0: Club FM, Kape Radio. Po pyet vetën në qka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
1: Well, qo mërzit e dishka kërë këtheve?
2: Si një kanë gënive.
1: Si të kajtë
2: një këtheve. Një kanë gëmdull.
1: Moni mëre më skani, moni mëre. Do më thonë, aktiv sot thush bashkëpunime, a bën hish?
2: Po, ka bashkëpunime me disa artist, Tunën, Lumin B, Dafina Zeqiren, ka pru edhe AP-a, albume.
1: A ka bashkëpunime ndërkomtare?
2: E ka një bashkëpunim ndërkomtar me Rita Orën.
1: Qy, a, që ta shëzbulova.
2: E ka sjellë së fundme, nuk pa shumë buj, ka një kongë.
1: Dobre, he?
2: Kështu të jemi pak realizë, zësa me thonë hajte bojmë një, nuk pa diçka, për nërshë kongë shumë të mira personajë.
1: Nuk kam qenë...
2: Përmendi edhe njëherë që babaj ti është pjesë e grupi, një grupit rock.
1: Kujdes.
2: Ka qenë.
1: Në duket është gazetar me profesion, ka bua dhe gazetarin babaj.
2: Ka mundësi. Babaj ti. Ka mundësi.
1: E gjeta, që mu i me thonë, aktiv sot thush. Po mbledh shumë njerëz, po ishin me kajt, sidomos femnat.
2: Ka filluar me pas tur ndërkombëtar, po flas jashtë kostrivave të Kosovës, kryesisht në diaspor.
1: Patjetër.
2: Sfundi e pat edhe një koncert dy ditor që mbajtin në Prishtinë.
1: E ka mbajtur edhe një në Tiranë.
2: Po.
1: S'di ku ka me majt tash me radh koncerte tjera, po i mbush vendet kudo që po organizon. 049-55-1-1-4-4. Shruani cili personazh është ky, për cilin po folim, një personazh që po organizon koncerte fantastike kohëve të fundit. Edhe siç e thash, po i mërzit me disa këngë. E kom pa një klip el, sa shumë këshin kajt më i.
2: Po, kanë kajt, se tash me qenë su hapë që kjo tim. Kanë në fjoll, nuk ka problem. Kanë në fjoll, nuk ka të bëj kur gjë me dashnin.
1: Po me qka?
2: Ka të bëj kërësisht me atë dheun.
1: Në me kja?
2: Me qatë kongë që kanë kajt, po.
1: Qashtu pra, iluminam, së më kom menu si
2: jo, nuk është shkuang dashnia, është shkuang si kushtohet adheot, është shkuang se mundet me ju kushtu njerëzve që kanë hupë dikën edhe i qënë me një periud jetësore. Dhe më thonë nuk ka qenë as pak me dashni, u banalizu, jetë që
1: po kuanjo. Po dhe se u bojë madhe, po dhe po pajtë, se të kemë qef nami i prishmet.
2: Amo është një kong që është e prekshme. Edhe dyqysh edhe për neve që jetojmë Kosovë, kur rengojmë që atë kohë këta mërmanja me disë Amerike je, edhe për të mungon Kosova.
1: Okay. E pesho që tu e paska buni një kësi si klipi nga koncerti i ti në Prishtin After Movie e paska qujtë.
2: Po, për ndryshe kohë nga për cilëm po fol është kohë nga këthem.
1: El, a këthem është ajo?
2: Po, këthem.
1: E di si kong, shte, e kom dëgju, po nuk është që ja kom vënu shumë veshën tekstit. Duna mi a vënu veshën tekstit, el?
2: Jo, kong është shumë e mirë, mu më pëlqen shumë.
1: El, një pyetje se ti i din krejt. A ka femën?
2: Është po folë për disa lidhje, nuk ka diçka kështu zyrtarësht.
1: Vez po të thonë, për në isen, ha, kujdes.
2: Dyshysh në kongën këthem, po gjithë mëngjes kur djeli lind, unë me mendje vitet e ndizet mali brenda në shpirt, më mungon era e shpis. Edhe në mes vargjëve këthem në vendin tem.
1: Okej.
2: Okay. Zamra më flanë në vendin tem.
1: Pja u thoi ka shnetën bashkadhetarve tonë me këtë kongë.
2: Po, do më thë mundet me u lidhe dhe me dikon që ka umë do një person.
1: Po, e kuptoj. Kështë që... Okej.
2: Okay. Mos të gjikon një shqiptar, amon, se në mbetë.
1: Amon. Ja, ola, el, që tu, që se dite, a është me në ikon a jo, që kjo, se kiti dinti.
2: Koko.
1: I dinti. E ke po bledis.
2: Mos të më pagun rasësht, me alu i detektive njerëzë nuk vedi.
1: Kam zën, bled, sof mi i ka filoni, unë se dija që është i martum, e ke po. Okej, okay, tham jaftu shumë, el, besoj, ha?
2: Po.
1: Tha mjaftushëm.
2: Mjaftushëm.
1: Sonte kena me këshyr nga qieli lartë. Eklipsin.
2: Po.
1: Jo, ata që. Këtë e mi pas pak.

0: dëgjuam Simply Falling, jemi rikthyer në studio dhe do të lexojmë mesazhet e do të shpallim fituesin. Po filloi unë. Është 476 Shkëlzeni, i cili thotë Gjesi Malsori, kthehuni. Çka konga për mu kthy. 33 që është me neve, thot Yll Limani, falimderit shumë 33, do doja me ditë edhe emrin tuaj, për na shumë vazhdimisht tashe disa dit, për fat keqë të ti, ose të saj nuk po arrin të fitoj, por urojmë që njerave tjera tjetë më i shpejt. Është gjithashtu edhe 460 që me neve, thot Yll Limani, kemi 226, thot Yll Limani, mirë mëngjesi, edhe po vazhdoj me leximin e mesazheve në Viber. Kazmendi thot Yll Limani, Zonja Vahide thot mirë mëngjesi, Yll Limani, Trimi është me neve, njerë ka menu që është Butrinti, pastaj oh. Mirë mëngjesi juve, është Imeri.
1: Butrinti Meri.
0: Butrinti Meri, jo, është me gjitha të Yll Limani. Krenaria është po ashtu që nga ka shkujtë dhe ka thonë Yll Limani. Unë është me vazhdu lirisht.
1: Po, Denis me shefin i cili nga ka dërgu.
0: Unë shef.
1: Prap foto sot. Edhe pëllot mirë mëngjesi, edhe pëse në kam të nuj, prap së që ju lajë më raj. Së një ljo pa ju përshëndet.
0: Falem derit, shef.
1: Falem
0: derit shumë.
1: Këtë regon Alajla, pas ka njerëz edhe ku ke shku, shef ken.
0: U tol me nëzon që adrën e alë me
1: saba. Apo pa njerëz, a shkëshu shumë të lëvi. Besoar ta, për ndryshe, është me neve. Ka thunë, Limani publikisht s'ka sen që është ndidhje.
0: E që e besoar ta pedika, u kry.
1: Valoni, ka thonë Butrinti Meri, vis që a futa, a, Yllia.
0: Yli.
1: Babi jam ka thonë Butrinti, Yll Limani.
0: Yll Limani.
1: Zonja Gyltene është me neve, thotë Besnik Qaka.
0: A, Besnik Qaka.
1: Rea ka thonë Yll Limani. Kemi Shpresën, që është me neve, thotë mirë mëngjesi, Kapital T, Yll Limani. Dhe ajo, që ishte më shpejta nga gjithë, a, më falj, e pas në dhe një që e kom haru, Besi nga gato mirë mëngjesi, emri së që më kujtohet, po ka marë pjesë në Big Shqipëris, Riki.
0: A, Riki, a ideali në Tirana, dishka, një gocë Tirana, dishka e ka.
1: A, jo.
0: Ja, ka një kongë me Tirana, dishka. O, një gocë Tirana, dishka. A Prishtina, Tirana e ka.
1: Unë s'pëdi kështë është Riki.
0: Êshtë qita është ta tregoj kështë është Riki.
1: Okay.
0: Êshtë një djallë që ka fillu me kënu se fund me.
1: Ajo që ishte më e shpejta nga gjithë, e sak një kosështë, na pas ka dërgu njëherë një zamër në 2025, më saksisht me 13 qërshorë.
0: E, mërë e...
1: Qa atëherë nuk qenë ka lajmë rumo.
0: Ska problem.
1: Thjesht ka thonë Yll Limani.
0: Mjafton.
1: Hajde Flor.
0: Zonja dhe zotrin fituese e kuizit të personazhit është Anila. Bravo Anila, bravo. Ke fitu APR, asistencë e përgjithshme rrugore. Çka duhet me bosh, me na shkruaj në Instagram tek mesazhet e Club FM Kosov, aty pastaj do të njoftosh me detaje në lidhje me shpërblimin. Është një shpërblim fantastik i cili të kryen shumë punë.

0: Ora e sakt mundësohet nga shkolla finlandese. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8:01.
1: Club FM.
2: Kape Radio. Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
3: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taksë administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP

0: Kept Rustic Orega. Kapuca më e kërkuar në bot, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
1: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër night për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon ARL. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinisë të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në raveistravel.com.
1: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: ishte kënga In Your Ears jemi ne.
1: Po?
0: Kjo është për dëgjuesit ton ndërkombëtar. Për audiencën ndërkombëtare. Mirë mëngjes si juve që jeni bashku tani me klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë. 8:07 minuta është ora në këto momente. 12 gusht përndryshe 20:26 është e mërkurë, është piku i javës. Kemi kaluar 2 ditë, jemi sot në të mërkurën, kemi edhe 2 ditë tjera dhe pastaj vjen weekendi. Sot do të jetë temperatura të nxehta apo jo deri në 35 apo 6 është maksimalja. Keni kujdes sa të mundeni dashur dëgjues.
1: Prishtinë ka 31.
0: 31 Prishtinë. Në mm-hmm. të marim shtu Kosovën për qëtësise, nuk i okay. tijet. Dikush në thotë qyshti në thotë kështu, 31 e u bo u po 35, like. Pini uj sa të mundëri, po e sho trafikun në krye qytet, ka diku vishnje, kemi edhe edhe limon, ka diçka edhe prej qershijave, ka bled edhe avokado pas ka sërë, ata avokado po sho, me sa duke t'jën rratu njerës në vërpuna, edhe tash nuk ka shumë ngarkesë në trafik, dalë nga dalë edhe një pjesë e bashkëadetarëve ton veç ka fillu me shku në për shtetet të tyre ku jetojnë, po edhe se tash ndrohen, për shembull Gjermania ka ardhur më herët, fillon me shku
1: Mora Gjermania
0: shashen, okej, qështu ndrohen ka pak pjesa e këtyne bashkëadetarëve ton që jetojnë në këto shtetet skandinave, më duket fillojnë me shku ka fundjava në isan, qështu po është një kombinim i cili është interesant që po themi po bën lukur po vin me shumë me i koordinu edhe çet pjesën e ardhis si do të ishte mirë. Po ka fëmijë ladrovsi për ndryshe është më ngarkuar, ta theksoj për dëgjuesit tan, në mënyrë që të gjejnë alternativë dhe të mos bllokohen në komunikacion.
1: Flor, për ndryshe u rikujtojmë dëgjuesve që edhe sot do jetë i hapun kuvendi i Kosovës, domethënë për mikpritjen e mysafirëve, nga ora duke filluar nga ora 12, kështu që sot është dita e fundit më saktësisht. Kam pas ishtë filloj që dy dit kjo letim e organizim mm-hmm. sot për ditën e fundit ende kuvendit do prezit bashkëadetarët në kuvend.
0: Duhet pa tjetër me thonë diçka në lidhje me qëtë qështje el, se pash dje disa statuse
1: po?
0: Në rjetës sepse kishim folja ta bashkëadetarën tonë një pjesë t'ju në koqatë nëzit bletë kështu atë, të fol me zemër, e kur fol me zemër edhe je i nëzit, dalin të fjallë të atë dhe mund të mos jenë
2: shkreton.
0: E bashkreton. E ishin jo, pastaj pa statuset këtyne që jetojnë në Kosovë, dhe thëshin qëre kanë mujt me shku në muzet Luvrit, kanë mujt me shku atje, e kanë ardhë me vizitu parlamentin e Kosovës. Dash, ata zotrin që flisnin, ishin diku el të mosha, besojnë bi 50, mos 60 disa prej tyne. Edhe kam përshtypjen që ata e kanë kalu ka herat pjesën e Luvrit edhe vendeve tjera për mi vizitu, edhe pse mos me vizitu edhe parlamentin. Pra ishte një lloj mënyre për mi ngacmu dhe me kësha po lëp një parlament kur keni mundësi me vizitu vendet ndryshme dhe botës cilat kanë histori, kanë shumë gjana tjera. Pra i kanë pa ato të dashur që shmi thonë këtyne vendorve të dashur bashkë
2: komentus, vendor komentus
0: ty në që jetu në Kosovë
2: komentus
0: që kjo pjesë nuk më përqe
1: nuk dhe me thonë ndësha nuk janë gjithë që kanë jetu në Kosovë dhe kanë që komente tila
0: jo kryesisht i një fsha jo personalisht i një fsha njërëzit që shkrunin
1: okay.
0: Pra edhe nuk e pash një i pash disa. Pra ndaj merë dëshysha dhe në, hej, maso, maso kaplin qëtë pikë, se...
1: Menoj që kjo është ma shumë lefi i faktit që nuk po e konsiderojnë të drejt përzirën politika dhe faktit që nuk e në të kuptu pëse në të marë që asë rëndësishme politika në Kosovë për lirësa nuk jetojnë Kosovë, edhe këtë më lefë po e gjujnë komitë.
0: Nuk ish argument, se po fletë me një njeri cili rjeton 30 vjetë në është ta në perëndim,
1: po?
0: E tipi hedhë dyshime që si e konë muzet Luvrit e po vjen... A po kupton?
1: Na shalla se nkon afër kupet dentit.
0: Po mundesh apo e kupet dentit që u kon ose sukon?
1: Po sonë se di po asë nuk mundesh më dit.
0: Po jo, po forma ke bajatën, nëse më i më thon, çfarë shumë pa lidhje. Pas pa tasni lidhje me vizitën në parlament, au kon kin muzit Luvrit as ukon. S'do vëllai me shkuat, do në ardhmë po parlamentin e Kosovës,
1: a
0: vëndem.
1: Ai kon ti parlament i Kosovës.
0: S'kam sa bojë natë.
1: Po pse s'shkon?
0: Po s'shkoj se s'kam.
1: Po sikjo është esenca diçuratën për plot njerëz është pak e çuditshme që na jetojmë çto, nuk kemi interes saqë na ka gërdit krejt kjo pjesa politike po, dhe njerëz masni po bojnë hajgare me çet pjesë, normal kush ka që me shkosh të hapun shumë mirë. si ata që kanë drejt me shku, edhe njerëz thirr po komentojnë, nuk i çka ju bën mua. A den nuk po mduket shumë tragjike për shkak se është interesant.
0: Nuk kish takt si gjën.
1: E kuptoj, po është shumë interesant, njerëz do alin e japin menimin e vet, e shprehin, okay, krit në rregull, mas ne kur dikush e ka një menim ndryshe, jo po pse po më shom, pse ti po më thuçon, jam gabim. Ti çu sa di.
0: Jo, kjo është.
1: Mendoj se siguraj, sigurisht që tu menimin ton edhe dikush nëse ka menimin kundërprej te edhe shumë koment, it's all fine, mos i marrni ka seriozisht, vazhdo në tutje.
0: Besoar
1: me neve, po thot, jo bra, ata e kanë mu viktimizu, na ata që, ne ata që thojmë na, mos më përzim politik mërgjimtarët, kishe që ata po vinë e vizitojnë Kosovën. Kjo është paka shumë.
0: Qka kanë me bu, mërë vini vizitojnë venët.
1: Shumë mirë, normal.
0: Shumë mirë që e bojnë. Qa kemi? Kemi këngën Mall, Eugen Bushpeba. Kemi këngën Mall, Eugen Bushpeba.

0: nga fishklina e parë deri te goli i fundit. Sporti në klubin e mëngjesit. Është kohë që të flasim për sportin në klubin e mëngjesit. Driloni është me neve, u përfshin që të bisedën tonë rreth parlamentit edhe vizitës njerëzve, do më thonë bashkëlletarëve tonë që jetojnë jashtë. Pajtona me ty Flor rreth komenteve, veç ideja që rastisi vizitat e tyne bashkë ditët kur duhet me konstitu kuvendi, kjo është diçka që i ka frustru njerëzit këto. A dhe që ka qëllun që të periud kur nej kemi nevoj shumë u konstitu parlamenti, nej pi hapi dyrt për bashkëtetarët edhe mund tjetë një loj frustrimi, po si dhe shoft se cili ka të drejt me vizitu që ka donë, apo ju alë?
1: Po, edhe me full çka don, edhe unë kam drejt me full çka du. Gjithë kemi drejt me full çka dojmë, përderisa skalojmë në ofendime.
0: Ja, nuk bën. Jemi tek sporti, do të flasim për ndeshjet e zhvilluara mbrëmë në kuadër të kualifikimeve për Ligën e Kampionëve. Lioni fitoi kundër Sparta Pragës 3-0 dhe në këtë mënyrë siguroi kualifikimin, ashtu sikurse edhe Fenerbahçe, të cilët mundën skuadrën e Shturm Graz 0-1 dhe me këtë rast arritën kualifikimin pasi kishin fituar 0-2 ndeshjen e parë. Por ndryshe El debutoi ose rikthehet po themi te Fenerbahçe me debutim Bedat Murici. U inkuadrua në minutën e 77 në vend të Talliska, edhe një gjë pozitive kjo, Vedati kthehet në fushë dhe urojmë që të ketë sa më shumë suksese me Fenerbahçen, do doja shumë që të bëhej pjesë e fazës së ligës në Champions League, është në play-off tani dhe uroj shumë që të arri kualifikimin. Slovan Bratislava gjithashtu kualifikohet pasi mundi Mjalbin 2-0, Celje fitoi 2-0 kundër Arat Armenia, është në play-off të Champions League-s Celje, jo rastisht po e përmendi, edicionin e kaluar ishte në fazën e grupeve, në fazën e ligës në Conference League dhe luajti kundër Dritës. Ndërkohë, Ylli Kuqi Beogradit u eliminua, fitoi Hapoel Beersheba 0-2, gjithashtu Nijmegen fitoi 2-1 kundër Olympiakos, pasaj Dinamo Zagreb arriti të kualifikohet pasi mundi skuadrën e Žalgiris 1-2, është skuadra nga Azerbajxhani që fitoi thellë 4-0 kundër Aarhus, Bodo Glimt kualifikohet pasi mundi Real Union të Belgjikës, Veleski Sofia u kualifikua pasi mundi 1-0 skuadrën e Kairat Almaty. Në kuadrë të Europa League, 2-1 fitoi Iberia, skuadrën nga Gjeorgjia, mundi Larnen. Në këto mënyrë, pas vazhdimeve, arrin të shkoj tutje dhe dy duelet ligës së konferences, ishin ato mes Apollon dhe Bran, 2-4 fitore skuadrës norvegjeze, si dhe Panathinaikos siguroi kualifikimin pasi fitoi 2-1 kundër CSKA së Sofjes. Pra ndeshje interesante të zhvilluara. Mbrëmë sonte kemi duele të tjera në kuadër të Conference League-s, luhet Copenhagen Debrecen, pastaj skuadra e Katowice kundër Hapoel Tel Aviv dhe Rapidi do të ketë përballjen me Paide, skuadër kjo nga Estonia. Nesër sigurisht do të ketë duele të tjera interesante ku do të luajë edhe skuadra jon Drita, do të luajë Ignatia, do të luajnë ekipe të tjera, të cilat natyrisht do të flasim nesër. Çfarë ndodh në këtë sportin ndërkombëtar kryesisht? E pam që Superliga do të fillojë në fundjavë, gjithashtu edhe La Liga El do të filloi në fundjavë, ndërsa po vazhdojnë diskutimet rreth kualifikimeve të mundshme. Ajo që më la përshtypje është Pogba El, që vetë 6 muaj pasi u bë pjesë e Monakos, me sa duket klubi dëshiron të shkëpuz bashkëpunimin me të, siç e dim Pogba u dënua për më shumë se një vit për shkak të atij problemit që pati me doping, u konsiderua ky kishte marrë atë substancë për shkak të problemeve shëndetësore dhe si duket nuk po arrin të rikthehet në formën e tij më të mirë.
1: Një tjetër lajm është edhe Ferran Torres, i cili është shumë pranë largimit nga Barcelona, madje sipas mediave, ky i fundit nuk ka filluar me stërvitje me klubin e Barcelonës dhe shumë shpejt pritet finalizoj transferimin e sulmuesit spanjoll në Paris Saint-Germain. Kështu që një lëvizje interesante për 26-vjeçarin. Përveç kësaj, Flor, gjatë mëngjesit të sotëm u diskutua shumë edhe për martesën e Cristiano Ronaldos me Gjorginën. Gjithë kjo është le të themi është bërë publike nga vet ylli portugez, i cili ka publikuar një foto në rrjetet sociale bashkë me Gjorginën me një imazh ku shfaqen dy fotografit, edhe në mbishrim kishte thënë CG, do me thonë inicialet e emrave të shfrytëruara me një emotikon në formë të zemrës. Mm-hmm. Përndryshe, Ronaldo dhe Georgina janë bashkë prej vitesh dhe kanë ndërtu një familje të madhe. Ata kanë dy fëmijë së bashku, vajzat Alana dhe Bella. Mm-hmm. Po me gjithatë ata gjithashtu rrisin së bashku edhe fëmijët e tjerë të Ronaldos si Cristiano Junior, Eva dhe Mateo.
0: Kur shkën së babë, nanën që ti Cristiano Junior
1: ka qenë, është me nën sorogate përndryshe.
0: Po dhe po.
1: Martesa zyrtuare është në një tjetër kapitull të rëndësishëm për marrëdhëniet e çiftit, cilët prej viteve janë komentuar në botën e sportit.
0: E vërtet, urime për Ronaldo dhe më lejoni që të flasë për Finca, një institucionin financiar shumë vjeçar në Kosovë që ofron zgjidhje financiare të përshtatura për nevoja tuaja, qoftë për zhvilluar biznesin, për të investuar në bujqësi, për të realizuar projekte familjare, apo për të ndërtuar një të ardhme më të mirë. Misioni Finca-s është të promovojë përfshirjen financiare, duke mundësuar njerëzve me të ardhura më të ulta dhe bizneseve të vogla të kenë qasje në financim dhe mjete për zhvillim ekonomik. Misioni tyre është që çdo individ të ketë mundësi të ndërtojë një të ardhme më të mirë përmes shërbimeve financiare të sigurta dhe të

0: Ajax Sabreti me Greatest Mistake. Greatest Mistake. Qa ka një mesazh nga Valoni?
1: Mesazhi nga Valoni është kë.
0: A u lidh prap me parlamenta?
1: Pak po, ka thonë kur kam shku në parlament në Finland, kemi shku në mënyrë të organizuar, pastaj aty është një ciceron që të regon diçka. Du me shku aty sin kafe me ullë në përvende aty. Së është në rregull. Margjimtar letë jetë kush dhe qoftë, institucionit duhet me respektu.
0: A tjetër?
1: Jo kujti tekot me hy aty sin dorsëm. Skena ma pashije, kom pa moti e nevereqme. Po faktikisht, Valon, këtu është faj i vetë organizimet që ka bo qeveria,
0: po,
1: sepse jona ta që duhet me i lunë ciceronat, jona ta që duhet me i drejtu, edhe pasaj kur s'ka regull normal që kesh përdoret, po që ka me bo.
0: Luk, është kohë reklamave dashur dhe gjusë, rikëthemi pasaj me i lunë tjetër shpërblyse.
2: Might know of the original sin. You might know how to play with fire.

0: Ora 8:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
5: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
6: Hajde Kosovë! Hajde Blame Online! Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në bljerjen tonet par. Trendet ma treja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
7: LC Waikiki.
8: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
9: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Lati.

0: Paramendohemi uafër ditit. 365 ditë vitit. Bex Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bex Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finca Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Serial në pak sekunda. Dëgjo, gjeje, fito. Intro e serialeve në klubin e mëngjesit.
1: O dëgjoni radio në Club FM, dashur dëgjues, jeni me frekuencën 101.7 për gjithë juve që eventualisht nuk jeni në veturat tuaja, po thoni hej, po du me dëgju klubin e mëngjesit, na keni Club FM Kosova.al në web, gjithashtu në aplikacionin ton në iOS edhe në Android, kudo ku keni internet, jemi ne me juve, unë Flori, Eli dhe Bledi. Bashkë do të jemi deri në ora 10 për ndryshën në këtë të mërkur të 12 gushtit 2024, ndërsa tani jemi tek një moment tjetër, një lojë që fut në element ata të cilët janë merakli serialeve. Por ajo që kemi sot duhet jo me pas kujdes, po këtu të reguan ata që ata që
2: maniak
1: ka pas
2: serialeve.
1: Ata që ka njës herët me pas seriale. Jam shumë kurios me dit nëse do t'a gjenë këtë serial. Për shumë, Eli nuk e ka haberin e këti seriali.
3: Jo. As pak.
1: Kështu që kjo është një serial për ata që janë kështu ke parasysh, për ata që janë bitë ndoshta 40-at,
2: po, që kanë mbrit 50-at. Kështu që
1: kujdes edhe të rinjt mund me gjet, sepse mund ta kenë pa kështu edhe në anash ndonjëherë, mund ta kenë dëgjuar ndonjëherë, por jam shumë kurioz, ka qenë një serial shumë i ndjekur në Kosovë. Në Shqipëri gjithashtu, se po lexoja edhe për Shqipëri blet, nuk e di tash statistikat çfarë thon, por është një serial shumë interesant. Bëjeni gati numrin 049 55 11 44, cili serial është ky?

0: Hajde. Shkruani kush e din.
1: 0-4-9-5-5-1-1-4-4 është numri telefonit.
0: Hajde, në seriali vjetër. Koqa
2: i kemi këthy pak pas në kohë.
0: Koqa në kohë.
2: Pak jo, po pak si shumë.
0: është mirë me lonë pak më gjatë si kongë, okay. Për me kuptu blet pak ma mirë. Se dikujt mund t'i vi më vonë si melodi. Është introja ti seriali.
1: Telenovel venezuelane,
0: spanjole, latine që me thonë, një spanjole.
3: Espiritu del viento, e mërë vlen, hija de la luna.
0: Hajde, hajde, këtë nëje.
1: Jonën, në tash më këpën pasë. Nuk
3: pasë në dëzë në
1: i hapër,
3: që stëmë. Sentimiento.
1: Shpesha që është transmitu në shumë vendet të botës, për ndryshe i sëria që nga rrët një vajzës që është rritë në cirk, që nuk e dim prej oarën në sajtë vërtet, për të dhe përshqit një sëri dramatike, dashurie, identiteti dhe sekretës familjare.
0: Shumë e vërtet është thellë, që po thu ti?
1: Unë që më thotë po të qati.
3: Gitana, gitana,
0: e morel në sonë këshyrë këtë serial. Po së e bukur u konë kjo personajja kërësore morel në një kohë. Sa i bjen?
1: 92-93. Po.
0: I ka pas 150 epizoda. Në rolet kryesore aktoria Koraima Torres. Fantastike bled në atë ko. Do më thonë simpatia.
1: Qenë ka po e njohë ndërkomtarisht. Pikrisht falë rolet.
0: Fantastike ka qenë. Kujdesel se mi a thonë em në e rolit.
1: E kam parasysh.
0: E kështë që ka qenë me të vërtet një serial shumë ndjek unë atë ku. E kemi ndjek edhe ne që kemi qenë tu i se fëmi.
1: Osvaldo Rios, po thotë duan dy role.
0: Po,
1: Lazrit Binjak.
0: Që ashtë është?
1: Ka pas punin shkreti.
0: Ku një rol aty elë, një farë randuja. A, pisi që jo konë randuja. Ne, se pesu konë, zna i shkreti ka luftu për dashni në vetë, po... Se dojke këtë personajin kryesol që i randuja, po tani ja morën këta familja pasurë. Ja morën. Hajde dhe njerë, bleta gjithë, bëjnë i kati numrin 049-551-1-4-4, kush e din cili serial është kë?

0: solitaria que vive en el silencio, guardando el sentimiento y soledad.
1: Ju dashkë me prit 24 orë më në autor me pavashtimin e epizodës. Su konë sigur tash Netflix ku ishe ranë mbled aty. U të shkë
2: se rritë me ranë.
1: Po e qysh dishim remelion bashkë kur është mas interesanti e nalëshin epizodën në për epizodën tjetër masanej.
2: Pa ty është Hilja.
1: Pikrisht aty është Hilja, po në atë ko ti vujsh e bled. 24 orë vujsh e bled, qa ka me ndodhë nesër në serial. O, ka qenë ku e mirë, ka qenë. Qa kja e apun lësho, sigur e li që tëtë kërë e lëshojnë në një serial për në mëngjes, dirit nesër më në mëngjes, jesë të e po. Që me përfundu me një. Okej, shkutimi me këngën, këthejmi pas pak me këpa, qka kemi prej mesajëve.

0: Emri këtë në studio, shkoa për të lexuar mesazhet dhe për të shpallur fituesin të cilin e ka Elli.
1: Pom.
0: Po filloj unë, Elli. Okay. Trilioni është vazhdo me qemi neve, ka qenë që herët ka marrë pjesën ato diskutimet që kemi, edhe ka thonë Kassandra.
1: Kassandra.
0: Kassandra. Serial shumë i vjetër, shumë simpatik, shumë interesant. Fantastike ka qenë Kassandra për ndryshe blet, po të kalzaj. Tu i qa dush, më start mërzi. 4-7-7, gjithashtu dhëtë seriali Kassandra. 3-8-4, Kassandra. Kam edhe 4-6 nishin që thotë Kassandra. E Morel, pritë se kom edhe një mesaj në Viber. Është Sumeja, që nga ka thonë mirë mëngjesi, seriali është Kassandra, që aty e morëm të porzën në shëta.
1: Në vazhdojmë me Rilindin, që nga ka thonë veç mirë mëngjesi, nuk kam po, nuk kam marë pjesën luj.
0: Mirë
1: mëngjesi, Rilind, e keme një tjetër mesaj që duket që kanë shujt tek administruata, është Orta, ka thonë përshëndi...
0: Artani.
1: Fajl.
0: Artani.
1: A, Artan.
0: Artani. Okay. Artan.
1: Artani po thot përshëndetje klubi, intro nëse nuk gaboj është Kassandra, edhe pse kam qenë shumë i vogël muzika më kujtohet. Po
0: si kujtohet muzika më Artan.
1: 0495511144 është numri i onit telefonit, ku mundesh më na shkruaj direkt. 785
0: Duli, Duli është me neve. Duli, mirëmëngjes.
1: Katon mirëmëngjesi Kassandra.
2: Po, pra Duli, Kassandra.
1: Kemi edhe Besin që vazhdo me qemenive, të Kassandra, Hareja.
0: Mirë mëngjes, Hareja.
1: Mirë mëngjes, të Hareja, të Kassandra, përshëndetje si jeni.
0: Mirë
1: mëngjes, Hareja, përshëndetje si jeni. Nërsa i, më falë, pas ta një mesaj edhe nga Besuarte, pas ka dërgu një postim të dikujt, që lidhet me politikën, po të është mirë zotri dohari me thirë sonë, se në letë votojnë presidentin me mërgjimtar, ashtu kështu ata po vendosim për neve. Dhe ajo, që ishte më shpejta nga gjithë, e sakt një kosësht, duke u përgjiz me Kassandra, pasë në ka të mirë mëngjesi klubista.
0: Mirë mëngjesi.
1: Unë po e di se motrës sëmë, po thot i thoshë një e bukur si Kassandra.
0: Aha, more, a përshë, okay, simboli bukuris ka qenë Morel.
1: A po?
0: Më start mërzi.
1: Hajde shpale.
0: Zonja dhe gjutrim fitues është Arjana. Bravo, Arjana, bravo, bravo, bravo. Dy bileta nga Rave për Aerea është një mbrëmje fantastike me dyshën spanjole të muzikës elektronike. Është një muzikë shumë e bukur. Janë dy DJ-t që do të performojnë me datën 28 gusht në Pallatin e Rinis, në salën e Diegur, që tashmë po rregullohet edhe po bëhet e gatshme për koncerte gjëra. Kështu që të lutem na shkruaj në Instagram tek mesazhet në Club FM Kosovë, edhe aty pastaj njoftohesh me detajet në lidhje me shpërblimin.

0: Mendoja zë gjë me fund pa ty, thoi në gjurë më të elë, me gjitha të jo, jo, nuk merë fund, nuk merë fund. Me vrapte Neptunia, la po jo?
1: Po, sepse ofertat marim fund në Neptun, nësë nuk jene të shpejt.
0: Gjithë më duhet shku shpejt.
1: Neptuni po thot që Vera i ka shkrit shmimet,
0: në
1: gushtën e kanë cilë me ofertat që ja vlen me i kop. Keni më zhjithë nga teknologjia, elektroshopjoaket dhe gjithë shka të që duhet, me shmime special dhe mundësi i pagese me 0% interes.

Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 9:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë.

0: rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Po pyet veten në çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
2: Vetëm në Lesna Max. Zbritje deri në minus 55% në shumë produkte për shtëpinë tuaj. Shfletoni fletushkën në lesnamax.com dhe përfitoni nga ofertat e muajit. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900. I never had to say
4: goodbye. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Woke up this morning, Elle.
1: Woke up.
0: Qështë të koka, woke up this morning, që në ora 6. Në mëngjes, aktualisht temperaturat në Prishtinë 26 gradë, dashur dëgjues. Jeni me klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë. Unë jam Flori, Eli dhe Bledi do t'jemi bashkë deri në ora 10. Për të treguar gjëra interesante. E si gjithmonë, e kemi gazmendin dhe story time.
1: Hajde, që ka thonë gozi.
0: Mirë mëngjesin, a ka thonë.
1: Mirë mëngjes, gaz.
0: Se ka lujtë edhe në loj. Te limoni atje. Edhe ka thonë mirë mëngjesi. Para disa kohë në terminalin e vjetër, punëtorët e kullës Air Traffic Controllers hanin e pinin e përgatisnin ushqime aty për marak. Një ditë vendosin me zi pasol.
1: Okej.
0: Pas disa kohë kërkon leje për atërim një aeroplan dhe këta e refuzojnë se mjegull e madhe nuk shifet asgjë. Edhe një prapë refuzojnë. Një koleg për thotë qohet me dalë jashtë për pauzë dhe kthehet vrap. O, nalë ata pasulli fshi një gjama që s'ka mjegull, po veç ko ka navullu
1: gjama. Interesant.
0: Shumë për ndirë, shumë për këto story shumë interesante. A për shëllë ju ka navullu gjama të ka menu që mjegull e ma dhe kthenu aeroplanave.
2: Prej pasulli.
0: Prit një njerë se nuk bën me atiru.
1: Problem.
0: Prit një njerë se ka të lashe. Edhe... Deri sa kanë kuptuar kthe nëse s'ka ka puna kështu, po e shoh the live traffic në kryeqytet. Vallai pak e ngarkuar, disa pjesë janë të ngarkuara.
1: Po.
0: Të dashur dëgjues, kështu që keni kujdes, përpiquni me evitu pjesa e veternikut el si gjithmonë e ngarkuar, ka vishnje, ka ka dhe qershi, ja shije këtu qershia.
1: Për ndryshe, sendra kumtuare për menajzim kufitar ka përdicu dhana duke njëftu se koha pritjeve në pikat kufitare të Kosovës janë rritur. Janë rritur.
0: Okay.
1: Në pikalimin kufitar në Jarin, pritjet për të dalë nga Kosova arrin deri në 40 minuta, ndërsa për hyrje 5 deri në 10 minuta. Edhe në dheun e bardh, pritjet për dalje nga vendi arrin deri në 30 minuta, ndërsa pika tjera kufitare, fluksi udhëtarëve dhe koha e pritjes mbeten të ulta. Më thonë 3-5 minuta.
0: Po s'ki.
1: Për jashtë po dy pika.
0: Kur po bëhet tolovi, me njëherë po bëhet ngarkes, unë dua të falenderoj shkollën finlandeze, që është me klubin e mëngjesit. Shkolla finlandese në Kosovë, institucioni arsimor që implementon sistemin edukativ finlandez, i njohur ndërkombëtarisht për cilësinë e lartë, është një shkollë që ofron çasje inovative dhe gjithëpërfshirëse në arsim, duke u fokusuar në zhvillimin e nxënësve në të gjitha aspektet e jetës. Kanë programe fantastike, kanë gjithashtu laborator, kanë edhe pishinën, kanë edhe kuzhinën, kanë gjithçka që duhet të ketë një shkollë për të marrë një mësim elitar.

0: Shka po thot weekend, diçka el, po du me ndru emnin, po du historinë e emnit, diçka pashë e lexova dikun.
1: Po, The Weeknd ka heqë dorë nga ideja për të lënë pas emrin artistik me cilin është bëri famshëm në bar botën. Këngëtari kanadez, i cili emrin e vërtet e ka Abil Tesfaye, ka lënë topun mundësinë që të vazhdoj karrierën me emrin e tij të ri. Po tashmë, do më thonë, duke i sjellë ndryshime edhe në stilin e muzikës dhe vihë si një personaj i ri, jo me atë që kemi po atë diri tash. Kjo u bë ditur gjatë koncertit të ti në Stockholm në 8 gusht në kuadër të turneut After Hours Till Dawn. Kështu që ka thonë që provova pak të përfundoja rrugtimin tim si The Weeknd dhe nuk po më pëlqen më mënyra se si po ndihem, kështu që kom konë gjithë pra njëve, po besoj që së shpejti me një emër të ri. Ndoshta mundet me ardhe edhe me emrin e vet, edhe këtë element e kam bu dhe shumë artist, për shembull Kanye, ka qenë një ndër ata që e kanë ndru në Ye. Po, kështu që nuk dihet, po thotë që ndoshta emri im artistik do jetë Abil, duke le themi duke që më i parafort me emrin e tij origjinal që e po.
0: Okay.
1: Kështu që le të shohim se çka do ndodh me The Weeknd për ndryshe lançimin e tij të fundit e kanë 2023-ën me album. Edhe besoj se ka ardhur rroha një albumi të ri për The Weeknd.
0: E vërtet, po lexoja më herët el historia që ka frymzuar emrin e tij artistik, që kjo The Weeknd. Weekend pas ka qenë, The Weeknd, tamon Weekend, kështu sikur shkruhet për jo, po Weekendin. Mirë po pas një periudhe, u gon shumë i kënaqshëm, edhe e ka hiqë shkronjën E dhe ka bo Weekend, një nëm prej E-ave. Edhe një grup kanadez tashmë ka përdor këtë amon, edhe ka lindë si Weekend, e kanë hiqë këtë en e dytë, e ka bo Weekend. Abdin Pakët En,
1: po.
0: Edhe u bo një prej artistëve patyshim më të suksesshëm të muzikës bashkëkohore, mirë po, duket kogja rrezikshme bletë si ide me ndru emrin
2: në këtë periudhë.
0: Eksperiment i çuditshëm edhe interesant.
2: Si do hysh në treg?
0: Kusht,
1: Amri i The Weeknd po thotë që lidhet me periudhën kur si adoleshent është larguar nga shtëpia një fundjavë. Edhe kjo nga kjo paskarje dhe nuk mendoj që mundet me rreziku për shkak se kjo që ka një bazë të fansave, kështu që për fansat nuk është problema, e ki The Weeknd, a Bill, një të ka ndodhe dhe me Kanye, që njerë që kam pëlqy Kanye, pavarësisht ndryshimeve të emrit, kam vazhdu me supportu.
0: Unë që e ka emrin Abel, që kjo The Weeknd, kur hiq për jetë, po të kalëzoja.
1: Po, unë e kam edhe personazhe shqiptare që nuk i di ashta emrat, që shikan, për shkak që kemi tendencë me njoft me ato nufkat, apo që kanë emru vetën e vetë.
0: Që shumë e më Kida?
1: Orhidea, po Kida si andi për shkak që
0: e
1: një personalisht, po për shambull ka plët personajës që në, ose për shambull karakterit filmave, së më sta që mire magrëm, që nuk e kom idejnë që që kanë emri.
0: Koka në kafenin tonë, që shumë e më
1: të aktu në tasë për më shtënë, a?
0: Fatu, jo, e vërte, jo, që ata po thonë që kryon një imazh me qatë emër, kryon personazh me qatë emër, edhe pas ta e shpak problematike, bo këta...
1: Për shpak që njërës të identifikohen si të tjilë.
0: Beso, ja kanë qitë rjetin, dikun, për shumë.
1: Ajtë, se këta kanë që afshë shumë u përfolë, nuk din që ka me botën, hajtë ndrojmë emërin, kjo kujtohemi njërzve.
0: E vërte, dëgjojmë këngën Hypnotized.

0: Gjuam hypnotized El... Qysh është nëja fjalla? Adziglosh.
1: A, po. Pas ka doa një njoftëm.
0: A, din?
1: Gudulisja.
0: Qa ta plet, a, se mës... E, mës... Sase? Par mës përnë në isen?
1: Shkënsarte pas kanë hartu hartën e gudulisjes edhe kanë tregu se cilat janë zonat më të ndjeshme të trupet.
0: Hajde!
1: A, fillimisht po ta që disa njerëz e konsiderojnë që sharoake, po të tjerët e përjetojnë po thuaj se si tortur. Unë jëm gata.
0: Edhe unë jëm.
1: Por një studim i ri sugjeron se zonat më të ndjeshme ndaj gujdulisjes janë të njëjta po thuaj se për të gjithë njerëz.
0: A, s'pas kanë ai dallim?
1: Jo. Kështu që studiuset kanë zbuluar se qofa, sqetullat, botë, shputa e këmbëve janë ndër zonat që reagojnë më së shumti ndaj gujdulisjes. Rezultatet po të sugjerojnë gjithashtu se gudulisja është një ndjesie e veçantë, e ndryshme nga prekja e zakonshme apo dhimbja, dhe mund të ketërojnë të thella në mënyrën se si njerëz ndërveprojnë shoqërisht. Kjo ide përfortohet edhe nga fakti se majmunët e mëdhenj të afërmit tonë, më të afërt të evolucionit, shfaqin sjellje shumë të ngjashme.
0: Shete.
1: Po, përndryshe po thotë në këtë hartën e trupit njerëzor, studiuesit nga Radboud University në Holland kanë analizuar reagimet e afro 450 personave nga tri kultura të ndryshme: kineze, holandeze dhe greke. Pjesë marrëve është kërku me tregu se në cilat pjesë trupit ishin më të ndjeshëm të gudulisjes, edhe po thotë duke përdorur teknika të analizës të dhënave me machine learning, studiuesit krijuan një hartë detajuar të ndjeshmërisë së trupit. Kështu që... Qa
0: të të qafa e lë spodivëla?
1: Po thot që të qafa rezultoj një zonë ku gudulisja shkaktoj reagime të forta.
0: Qështu?
1: Po me gjithat zonat më të ndjeshme kanë qenë sqetullat, anët e trupit, jo pjesa poshë, afër veshkave, barku edhe shputat e këmbëve.
0: Shputat po?
1: Pse pikërisht këto zona? Si pas studiuesve, një shpjegimi mundshëm është se këto pjesë trupit preken më rrallë gjatë dietës përjashtme,
0: në
1: përditshmëri, edhe për këtë arsye një pjekje e papritur aty mund shkaktoj një reagim më të fortë surprizë.
0: Okay.
1: Ama ko ka interesant, tash nuk kam qysh vëqë touch exposure theory edhe pas kam bu një ticklishness, kom pjatë kështo me shenja. Shumë interesant.
0: Jo.
1: Po të ndryshon edhe si pas personit që të gudulis. Studimi të regon se jo vetëm vendi i prekjes, për edhe personit që bën gudulis e mund të ndikoj në radjen.
0: Kush gudulis ma mira shish?
1: Kur gudulis e vinte nga familjar apo meq, zonat më të ndjeshme ishin kryesisht të qofa dhe sqetullat, barku dhe shputat. Nërse kur vinte nga një partner romantik, ndjeshmëria arriti edhe në një pjesë si pjesa e brendshme kofshëve dhe zonave pran ijeve.
0: Kështu po flej ka lepur.
1: Kështu që dhe me thunë, gudulisa nuk është thjesht një refleks fizik, por mund të lidhet edhe me afërsinë.
0: Jam një super
2: kultur.
0: Jam një super gudulisës. Interesante, shumë interesante. Apo që kjo me qafë, së di që atë thëmë bëda?
1: Sfodim.
0: Se qafa, që të gudulis qafa.
1: Pas ka qenë edhe një studimi për parë, shumë që qenë ka publiku në vitin 2024 dhe ka zbulu se qeshura e shkaktuar nga gudulisja mund të ndalohet nga forma e të tjera, nga mjura tjera të qeshurit.
0: Po vëllaj se edhe rreziko?
1: Po, që shumëre.
0: Po shumë në alë, që shto du të gudulis?
1: Më nëshë me... Eskalu. Jo me eskalu, më nëtë me troat fikt. Po.
0: Më në me...
1: Ka njerë që bjën të fikt, përshka kështë kanë probleme dhe me frimarje, dhe së di, unë nuk jam person që gudulis njerë, zë më shkojnë shumë nerva.
0: Unë jam një super gudulisës.
1: Ja, s'pa.
0: Ama, hej, është shumë siklet, me qeshtu gudulis, dhe më dhonë.
1: është problem,
2: ponisëm. është tortur, më vlaqë.
0: Tortur, është.
1: E vërtet, hen në pjesën e torturës.
0: është një gudulisje e pa zakon, dhe më thonë. Gudulisje këtu, a më shumë të kam, ja, vetë shafa nuk pajtona, se në shafë mëj me duru gudulisjen, a në shumë pjesë tjera, valla.
2: Hande bat.
0: Hande bat.
1: Une, mu më bëm pak nërvazë, dhe në kështu, një kom të regu që nuk kom shumë qafë kontakte fizike me njerëz.
0: Ti qesh pak, ta një vizhja
1: me? Jo, asë nuk qesh, valla, me durt.
0: Kështë kush siel, edhënshme.
1: Me njëherë, edhënshme.
0: Edhë, më së bu edhënshme.
1: Jo, në për një makë, shumë përgjësi, nuk e kom të qafë kontaktin fizik me njërës, shumë pritoj, edhe për atë më pengon. Edhe, asë mësë.
0: Dëzojmë nek me majshërona.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi. Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Gjithçka që i duhet një mashkulli për të ndërtuar stilin e tij perfekt gjendet te Celio. Gjeni kombinime të duhura për të plotësuar garderobën tuaj, tani me zbritje sezonale në të gjithë linjen pranverë-verë 2026. Nga prezantime të rëndësishme në zyrë e deri tek pasditët e lira dhe të relaksuara, stili juaj mbetet i pagabueshëm. Celio, përfaqësues i modës franceze ku jetojnë bashk prakticiteti, cilësia dhe vetbesimi. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, Central Park si dhe Galeria Shop.
0: Një minut me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 9:31 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
8: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
9: Ej, ku je, çfarë bën? Unë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
10: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Epko, falshli.
11: Top 5 on Club FM.
12: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës.

0: Vov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Do t'jemi edhe për disa minuta me klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë, dashur dëgjues, në këtë mërkur të 12 kushtit 2026, sot është një ditë e veçantë, ose do të jetë një pasdite ose një mbrëmje e veçantë për shkak të eklipsit diellor.
1: Po Flor, sot me 12 gusht, pritet bëhet eklipsi diellor, i cili për herë të fundit ka ndodhur në vitin 1999 në këtë përmos. Për Kosovën edhe konkretisht Prishtinën do shihet vetëm si eklips i pjesëshëm, jo total. Fillon Prishtinë në ora 19:29 minuta, ndërsa maksimumi do arrin në ora 19:38 dhe përfundon diku rreth 19:41 minuta. Pra, dritoria e dukshme është vetëm do zot vetëm 12 minuta në total.
0: E vërtet.
1: Në maksimum magnituda e eklipsit në Prishtinë është rreth 0.186, kështu që vetëm një pjesë relativisht e vogël e diellit do mbulohet, ndërkohë sa i përket qyteteve tjera Peja dhe Gjakova do kenë një eklips pak më të dukshëm. Arsyeja pse zgjohet kaq pak është se eklipsi ndodhet shumë afër perëndimit të diellit, kështu që duhet të kesh horizontin perëndimor sa më të hapur që të jetë më i dukshëm. Në nivel global, eklipsi total do përfshi
0: që shihet kështu tamam.
1: Totalisht po, që do shndrohet dita. Do erësohet për ca minuta, do ndodhë në Greenland, Island dhe Spanj, ndërsa pjesa më e madhe Evropës e shë vetëm fazën e pjesme, kush më pak e kush më shumë.
0: E vërtet.
1: Shumë e rëndësishme është që mos ta shikoni direkt djelin as me sy, e as me syzat djelit.
0: Kujdes, kujdes.
1: Sepse duhen syzat të certifikuara posaçërisht për eklipsin djelor, është shumë e rrezikshme të tentoni ta shihni me sy. Edhe sa i përket kohës, koha duket e favorshme për shkak që ka rëndësi mos ketë ra oksigjona, do të thonë qielli do jetë i hapur. Sa i përket organizimeve zyrtare në Kosovë për sot do kemi edhe një organizim zyrtar, më saktësisht do jetë aktiviteti që organizohet nga Astronomy Outreach of Kosovo.
0: Okej.
1: Kemi edhe një në Palat të Rinis dhe Sporteve Prishtina Observatory and Planetarium, po këta hapën për orës 8, në atë ko vese përfundon eklipsi, andaj nuk është, do me thunë, zgjidhje e mirë. So, i përket këti organizime që e përmenda Astronomy Outreach of Kosovo, ndodhet në shtime, edhe programi i planifikum për sot është prej orës 5 deri në 7, bët regjistrimi pjesëmarrësve, do ketë edhe një ligjërim so, i përket këti eklipse, pasaj nga ora 7 deri në 8 bëhet domethënë vëzhgimi i eklipsit diellor, edhe pasaj pas orës 8 do ketë si më thonë, vazhdimësi të programit, nuk e di se çka kanë mendu me bo mas përfundimit të këti eklipsi, por do zgjohet deri në orën të 9.
0: Do më thonë,
1: edhe njerë për citoj, maksimumi eklipsit pritet rreth orës 7:38, por kujdes jo me syze, jo me syze djel, jo me sytlir.
0: Do zgjohet zgu 3 minuta pas kulmit, apo jo deri në 19:31?
1: Po, pasaj shkon duke u zvoglu, për nuk e di në qofë se dikush ka mri me siguru syze për eklips. Po, esenca është që duheni t'jeni me një ambient hapën, dhe më thonë, nuk e një pengesat ndërtesave e kësi gjëran, dhe një, këshme që mirë, për shambull,
0: lartësime qenë, a?
1: Po, lartësi.
0: Dërtesë su pak ma t'lartë, ku mërët më pa në i kodër, po themi pak ma
1: kodrat shiet, për mujme të pengu, për më në i lisat e këto, po, kërësështë, me që një hapsin që është e hapë, nuk i pengesë.
0: Se ka shumë maraklijel që dojnë me pa, që të
1: fena. Po, maraklit, le të shkojnë të vani, atë i kam besoj edhe pa iset. Po,
0: e vërtet.
1: Mu më ka rastisë në vitën 2022, ka qenë pashto një eklips i pjesëshëm, edhe kanë shpërndua syzën shash, ka qenë një organizëm, pa ta bashkan gjitë, mi pa ta ndonë syzët, kanë qenë kështu prej kartoni, kjo pjesa ka qenë me një plastifikume, dhe i ka një gratis.
0: Bravo, shumë bukur.
1: Nuk kam na informacion që të ketë diçka të tillë edhe sot në qytet, po.
0: Let's see, të shojmë që do ndodhë. Stand by me, është këngë rastë, do të gjojmë këtu në klubin e mëngjesit.

0: Ngjarje pas zakonte edhe pas ka ndodhur në Moskë në aeroportin Sheremetyev, edhe disa gra ku kanë përpjek me ndal avionin, para me no, sepse kanë rrezikuar me humbë fluturimin drejt Turqisë.
1: Hmm.
0: E njëra prej tyre pas ka shpjeguar që arsyeja pas ka qenë i dasëm që ka majt në Bodrum.
1: Okej.
0: Okay. Edhe gratë janë përpjek, domethënë kështu në pistë. Unë njës avionik shtu me ec, jo me fluturu me ecën, dhe në që fillon sigur me rota, edhe gratë jenë përpjek me nalë për më nëmërin kota një në ceremoni, mirë po, pas ka qenë rëndësishme për njërën prej tyre, sepse motra, ku ka pas dasë, nuk ka martu njëra prej motrave të aty në grave që kanë vrapu aty, dhe për pavarësisht përpjekjeve, por thot, për me ndalu avionin, nuk kam pas sukses, sigurisht se njës.
1: A ma dhe të shri kanë ju me him pis.
0: Nuk e di qësh pas ka një më pesho foton.
1: Wow. Në pistë
0: të vrapu edhe në restyle.
1: Kukku.
0: Që më togën njona për ty në kua koza kështu e në rest. Edhe po thotë që s'kan mujtë sigurisht me nalë, gratjën nalë në aeroport masneja aty nga autoritetet. Edhe në fund nuk kanë marë pjesë do të ndarësëm. Edhe jënë përbalë bilje edhe me gjoba se pas kanë kriju incident. Do më thonë kërinë fut aty.
1: Po, rezikojnë
0: gazment që andonë marë kështu me miuhina i kush në pistë.
1: Nuk është.
0: Ti pa autorizum? Rrezik është.
2: Mund vjen çudi vesh një fakt i vogël. Si ka mundësi që gratë vënohen s'para ndonjë?
0: Jo, kjo është çudi. Kjo është gjëja më e çuditshme që pas ka ndodhur.
2: S'para.
0: Kush është e mundur me unë gratë? S'ndodh kjo apo jo?
1: Sa më po.
0: Edhe në
1: thonë anglisht better to be late than ugly.
0: Ah, kjo dhe mirë.
1: Kështë që, ma mirë mëri me voni se sa keq.
0: Po, me që thanje, po jarë, sëto isha kretë gratë që vënohën kështë në për ceremonia në për në gjari. Që shoshtë edhe një, u kërën edhe një TikTok, apo dënë me ardhë në ko, apo dënë që shkevre, më hupi. Është një, kështu ka qenë trend në TikTok.
1: Okej.
0: Okay. Apo dënë me ardhë në ko, apo dënë më smardhë hesha, nuk e di që shukohë një farë. Një farë trendi interesant, po edhe që kjo ka e mile. Edhe, me bu më përdor që të arsutim du të më dorëzua, po jo.
1: Normal.
0: Ski që ashtan aty.
1: Po, pëllot, për shambull edhe i kom pa, po ka raste që shtu gratë, po i denuin shumë të ashverës, për shkak që po jam vonë për termine, po marin tërë me më rinë kohë, po vazisim pak ma shpejt, mbi
0: po.
1: Shpejtësin e lejume.
0: Para me na. A li denim që tu? A o ma mirë denim, së sa agli?
1: Asnjë hunën.
0: Ipko me vrap me shku të Ipko, sepse ka oferta fantastike, qoftë kablori, gjithashtu edhe telefonisë mobile në kablor, e dini më me sportet me kampionatet më të mira që po fillojnë tani në fund të muajit gusht dhe në shtator, natyrisht edhe dokumentar, filma gjithçka tjetër, keni edhe pakot e internetit, sidomos ato pakot tip që mua më pëlqejnë shumë sepse përshtaten me tipet njerëzve, mjafton mjë dërguj çfarë tipi jeni, sa keni nevojë internet, për çka keni nevojë. Edhe ju përshtat tipin tuaj. Kështu me vrap të Ipkom.

0: Jemi kthyer me një tjetër informacion interesant
1: që
0: mësova dhone që sash, nuk e pas na dit.
1: Okay.
0: A keni frikë prej lartësis në njoni?
1: Shka po fi për lartësis, sënë rrime neve.
0: One për shumë kom frikë prej lartësis.
1: Jo, në
0: këtë në vesa. E po të që, si pas një studimit të fundit, shkencuar kanë zbulu se që ndrimi pranë një rënje të modhe, e nxit sistemin nervor të rrisë në ndjeshmërinë në shputat e këmbëve. Duke bërë kjo që, do më thonë, frika nga lartësisë nisë të këmbët, jo të këtërure.
1: Jo, bre!
0: Po. Po thotë, kjo mund të shpjegoj sepse disa njerëz ndjejnë shpim cilpërash, rëndes ose pasigurin në këmbë kur afrohem pranë një skoj. Si pas profesoreshës Michelle Spear, po thot, e cila është ekspert anatomist në Universitetin e Bristolit, truri duket se ngri volumen e sinjaleve shqisore që lidhet me qëndrimin e trupit dhe vendosin e këmve. Ajo që zakonisht përpunohet në sfond pa u vën re, në këtë situatë mund të bëhet e ndërgjeshme, edhe pikërisht nga këmbët fillon frika, nga lartësia.
1: Kujt mund të rrëshin?
0: Për një ma?
1: Jo, veç përdorët
0: dhe njën. Okay. Po thëtë rrët një kuatërta e njerëzve përjetoj një farë parahati kur ndodhen në lartësi. Hmm. Por studime tregojnë se ata që nuk e përjetojnë si frikë të fort, shfaqen ndryshime të mëdha në ekuilibër dhe qëndrime kur afrohen pranë një rënje, domethënë.
1: Po,
0: nuk është se nxam vetëm najt, por kur të afrohesh shumë me këshir, të kap një farë.
1: Edhe nëse nuk ke fobi, domethënë, kur sheh prej naltit të keni farë frikë, a?
0: Kështu që me rancë ko ka një frikë shumë zakonshme, nuk çenke me diçka.
1: Mos u bëni marak.
0: Po thotë sistemi nervor përpunon vazhdimisht sasi të mdhaja të informacionit shqisor, për shumica e ti nuk arrin kur deri në vetë të dije. Kështu që për të mos na u mbir ngarkuar truri, trupi fillon me ul ose rëndësin ose shprehjen e këtyj sinjaleve, megjithatë kur është atë nevojshme, a i forson disa prej tyre.
1: Kush ka fobi për naltësis, së vrime neve.
0: Unë nuk vrime juve. Neve.
1: Një informacion të fundit për japë për naftën,
0: okay.
1: Edhe benzinën gjithashtu, 3 cent më shtrajt është sot.
0: Apo, 3 cent?
1: 3 cent. 1.67 është nafta, 1.27 është benzina, gazi nuk ka lëviz, 3 cent më shtrajt trendi në rritje shumë shpejt. Sa ke trendi në rënje, se ra ko gja, mirë po jatash me një herë në rritje.
0: Na mëtën.
1: Informacion një mirë për s'kena sa me bo. Kush mundet eventualisht i ka dhe 5 minuta ko me shku shpejt me mush.
0: Na mësanin se si të qatë më nxas, që t'lajmë shkuri shatë, tak.
1: Maron kjo qështë. Okej, me këtë informacion po e mbyllim klubin e mëngjesit për këtë të mërkur do ashtu të gjus. Falënderit gjithve që keni qenë me neve, sidomos juve që bëni pjesë përbërse e programit e nashkëm.
2: Po nesër jemi prapë këtu?
1: Pa tjetër. Nesër dëgjohemi në ora 7.
0: Ciao.

0: Klubi i Mëngjesit u mundësua nga Finca Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.
1: Ora e saktë mundësuat nga Shkolla Finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 10.
2: Club FM,
3: Kape Radio.
4: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
5: Ai lund duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër. Kur je në kurmin e lojës, ty lojë të ndalet. Edhe kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë dhe pa interes me kartën më të fortë për blerje online Solo Card nga BBB. Ti mund të ndash të blerje online në kështë të menaxhueshme për ty.
6: A few moments later.
5: Ndreqa vitit lojë. Go game er vërtet. Ini solo, fitoj krej. Solo Club nga PPB, aplikotani.
7: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pages në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
8: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale.

0: Ale mbrojtje e tre fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Lat-

0: Ramendomejet ua fërditit. 365 ditë vitit. Bex Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bex Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: Endeza Radio. Kur të dëgjosh këngën tonë, dije se po mendoj për ty dhe kokoshkat e pjekura sa të mira që jeni.

0: furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Ha. Qyrë më sy e është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: Dhe tani një këshill që duhet ta dini kur i hipni makinës. Aksidentet më të mëdha ndodhin nga shoferët që fusin marshin e parë kur trurin e kanë neutral.

0: Sam Smith, The Two City Chorus, Oh Mother, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 10:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: sa më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
1: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon Aerea. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinis.

0: club goes to Hollywood.
1: Club FM shkon në Hollywood. Aktori i njohur Dwayne Johnson, i njohur edhe si The Rock, ka shkaktuar një moment viral gjatë promovimit të filmit Moana. Padashi bëri një koment që interpretua si një detaj nga jeta e tij intime. Gjatë një interviste në radio, prezantuesi Tyler West e pyeti për stilin e tij të preferuar, duke iu referuar stilit të notit. Por Johnson e kuptoi pyetjen ndryshe dhe u përgjigj me shaka: dominimi. Vetëm pak çaste më vonë, aktori kuptoi atë që kishte thënë dhe shpërtheu në të qeshura, duke thënë se kishte interpretuar pyetjen krejt ndryshe. Në fund të intervistës, Johnson e pranoi me humor gafën, duke thënë se sapo kishte zbuluar padashi shumë për jetën e tij private.
0: Club goes to Hollywood.
1: Aktoria e njohur australiane Kate Blanchett është shfaqur në publik bashkë me djalin e saj 18 vjeçar Ignatius Upton gjatë sfilatës së Giorgio Armani Privé në kuadër të javës së modës së lartë në Paris. Dalja e tyre tërhoqi vëmendjen pasi biri shfaqet shumë rrallë në publik dhe aq më tepër me të ëmën. Ata nuk ishin parë bashkë në një event publik që prej 2018-s kur morën pjesë në Green Carpet Fashion Awards në Itali. Ignatius është djali më i vogël i Kate Blanchett dhe bashkëshortit të saj, skenaristit dhe regjisorit Andrew Upton.
0: Club goes to Hollywood.
1: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
0: Club goes to Hollywood. Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: zotri, i dashur zotri, i tha doktori mbrëm komshiut anash. Gruaja juaj ka nevoj për qetësi. Mere këtë ilaç.
1: E sa herë duhet t'ja jap në ditë?
0: Nuk më kuptove. Ti duhet t'a pish.
2: Dream crusher, bleed me dry like a...

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia,

0: ora 11:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Bjej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Vetëm në Lesna Max, zbritje deri në minus 55% në shumë produkte për shtëpinë tuaj. Shfletoni fletushkën në lesnamax.com dhe përfitoni nga ofertat e muajit. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
5: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon Area. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinisë të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në raveistravel.com.
4: Hajde Kosovë, hajde blejmë online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në blerjen tonë të parë. Trendet ma treja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
6: LC Waikiki.
1: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
7: Lucky Diamond Rich mban titullin e njeriut me tatuazhet më të shumta në planet. Boja e zezë mbulon saktësisht 100% të gjithë sipërfaqes së trupit të tij. Ai ka kaluar më shumë se 1000 orë në ngjyrpërat e tatuatorëve. Tatuazhe ka bërë edhe në pjesët më delikate si qepallat e syve.
1: Club FM Guinness.
7: Një burri quajtur Byron Slanker mban një rekord mjaft të çuditshëm. Gjuhet i umat me një gjerësi rekord 8.88 cm. Kë zbulim o bë krejt rastësisht, kur ai po ndihmonte vajzën e tij me një detyrë. Gjuha e tij është më e gjerë se një blok shënimesh standard. E me sa duket, edhe gjenetika e tij ka qenë shumë e fortë, sepse dhe vajza e tij mban rekordin për gjuhën më të gjerë.
1: Club FM Guinness.
7: Sapo njohët me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion Club FM.
1: Club FM Guinness.
0: Club FM, Kafe Radio.

Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.

0: sakt mundësuat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 12. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: A je lot të punu prej shtëpis? Herë një mail e herë një telefon, tu munu i mri krejt. Tu punu power hour e prap punës o kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Hinë bukirat e pushimin vetë e paguj pas stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo card nga BBB, mund të ndash qdo pushim deri në 36 gëstet të menagjueshme.
2: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që dëgjon. Është uji më i dashur i shqiptarve. Uji rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës. I pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Uji rrugove. E pifshi për shnet.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku jeti ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 049 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
4: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Këpuca më e kërkuar në botë tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
6: Club FM

0: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet
1: Albi. Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Rruga thërret, stili përgjigjet. Këtë sezon Timberland sjell zbritje sezonale me zgjedhje që ndërthurin rehati, stil dhe funksionalitet. Nga veshjet e leta te këpucët dhe aksesorët që mbajnë ritmin e verës, Timberland është për ata që zgjedhin lirinë, aventurën dhe vetbesimin në çdo hap. Vizitoni Timberland në Albi Mall Prishtinë dhe Albi Mall Gjilan dhe përfitoni nga zbritjet sezonale.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 12:30 minuta.
5: Club FM Kape Radio.
6: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyja është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
7: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
8: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18,899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
9: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me

0: Parandomeje tuafër ditit. 365 ditë të vitit. Bags Bay, një qytet turistik afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bags Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: Këtë verë në plazh synova Friends njësoj si në Facebook. Domethënë, ndaloja njerëz, ju thoja ç'a hëngra në mëngjes, si ndihesha, tregova foto të qenit, makinës, me dy gishta i thoja se un like ata, fitova katër ndjekës, dy policë, një gazetar dhe një psikiatër.
2: Po pse?

Dhe tani një këshill. Asgjë në univers nuk mund t'ju ndaloj të lini atë që keni dhe të filloni nga e para. Ja, komshia ime e bukur. Çdo ditë e fillon sikur të ishte dita e parë. Dhe si ka dalë keq?

0: Sam Smith, The Two City Chorus, Oh Mother, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
3: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Queer i Tårnbånd.
1: Unë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
2: Infinit, zgjedh pakën që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trip, re online çdo ditë. IPKO, falshli.
3: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon ARL. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinis të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në raveistravel.com.
4: Kumshia ja plasi.
5: Aman, për kokë të genit, më smure, më lodhe duke më akuzuar se po të tradhë

që po jetojmë. Po mbaron specia jonë, më duket. Stërgjyshja kishte 13 fëmijë, gjyshja 4, unë 2 fëmijë. Djali im ka një qen, edhe atë e ka të kastruar.

0: Ora 13 e 30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 44 0409 600 900 ose pa pagesë 0800 690.
6: I never had to say goodbye.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
7: Muaj në shkuar mësuam se WhatsApp nisi të testonte një pikë të gjelbër në Android për të treguar se një kontakt është në linjë. Kompania në pronësi të Metas tani ka nisur të testoj këtë veçori edhe në sistemin operativ iOS. Ky zbulim vjen nga njerëzit në UAB Beta Info, të cilët zbuluan zhvillimin në versionin Beta 26.26.10.72 të WhatsApp për iOS. Nëse jeni një përdorues beta i WhatsApp në sistemin operativ iOS me versionin më të fundit të aplikacionit të instaluar, do të shihni një rreth të vogël të gjelbër në pjesën e poshtme djathtas të fotos së një kontakti në ekranin informacioni i kontaktit kur kontakti është në linjë. Kjo funksionon në kohë reale, kështu që rrethi i gjelbër do të zhduket kur kontakti nuk është më në linjë. Ky funksion në kohë reale do t'i tregojë nëse dikush me të cilin doni që t'ju kthejë përgjigje në çast është në linjë në atë moment që jeni dhe ju.
1: High Tech Time.
7: Kompania Apple po prezanton një mekanizëm të ri sigurie në sistemin operativ iOS 27, i cili është projektuar për të zbuluar dhe ndaluar në kohë reale përpjekjet për mashtrim. Funksioni i ri analizon përmbajtjen e bisedave dhe është në gjendje të identifikojë modelet tipike të mashtrimeve si kërkesat për pagesa urgjente, udhëzimet për blerjen e kartelave durat, investimet e rrema kërkesat për të ndarë të dhe në të ndjeshme. Nëse sistemi dyshon se përdoruesi po bëhet objekti një mashtrimi, iPhone do të shfaq menjëherë një paralajmërim në ekran. Përdoruesi do të njoftohet se mesazhi ose telefonata mund të jetë pjesë e një skeme mashtruese dhe do të këshillohet të mos dërgoj para, të mos ndaj fjalkalime apo informacione bankare dhe të mos ndjek udhëzimet e personit në anën tjetër.
1: High Tech Time.
7: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lart këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në clubfm.al.
1: Hajtek.

0: Sam Smith, The Two City Chorus, Oh Mother, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
3: A je lon duke humbur në loj për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty lojët e ndalet. E kjo nuk falet. Zgjill PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kartë nga BBB, ti më të ndash të bleri online në kështë të menagjushme për ty.
4: A few moments later...
3: Dreqa vetit lojët, bëgë e merë vërtit. Ini solo, fitaj krej, solo card nga PPB, aplikotani.
0: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.

pse indianët nuk luajnë futboll? Sepse sa herë që ata marrin corner, shkojnë aty dhe hapin dyqan. Club FM, Cafe Radio.

0: Carrefour, mikser për gryver e gjithë shka tjetër për biznes. Qërë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: Pas dite, vere. Këto janë dy fjalët më të bukura të gjuhës shqipe. Klab FM, Kabe Radion.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Gant ka një stil që ndihet i qetë, i pastër dhe gjithmonë i sigurt. Këtë sezon, Gant ju fton të përfitoni nga zbritjet sezonale. Nga kombinimet e leta verore, të veshjet moderne me prekje elegante, Gant sjell rehati, cilësi dhe një pamje që nuk del nga koha. Mos e humb mundësinë për të investuar në cilësinë që zgjat.

0: Birini albümü al. Gant Vesh Amerikane. Që nga viti 1929.
1: Një minut me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
1: Një minut
2: me Albi Fashion.
1: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Ora 14:30 minuta.
4: Club FM.
5: Kape Radion.
6: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
7: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me super duon ARL. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinis të Sportit.

0: para mendome jetuar ditit. 365 ditë të vitit. Backs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backsbay.com.
1: Edhe ma fakom si unë plash. Peshku një dhe mysafirët dy pas tre ditësh vënë. Klab FM, ha peshku sa është i freskët.

0: ta vedese për kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në foleja për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
1: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të zgjon. Është uji më i dashur i shqiptarve. Uji Rrugove, buron nga zemra e maleve të Rrugovës. I pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Uji Rrugove. E pifshi për shnet.
2: Këpuca më e kërkuar në bot, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtinë e Madhe.

0: Paramendomi e tuafër ditit. 365 ditë vitit. Bex Bay, një qytetë turistike afër anës së hedhun, e integruar me ditën dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bex Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com. Ora 15:32 minuta.
1: Club FM. Kape Radio.
2: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Calvin Klein sjell një stil të pastër, modern dhe gjithmonë të dallueshëm. Këtë verë Calvin Klein ju fton të zbuloni zbritjet sezonale. Zgjidhni veshje unike, ngjyra të freskëta dhe linja minimaliste që përshtaten në çdo moment të ditës. Dhe ka gjëra që nuk shihen gjithmonë, por ndjehen çdo ditë. Rehatia, thjeshtësia dhe vetbesimi fillon me zgjedhjen e duhur. Këtë sezon Calvin Klein underwear ju fton të përfitoni nga zbritjet sezonale. Për momente të qeta, ditë dinamike dhe stil që nis nga brenda. Calvin Klein underwear sjell komfortin që të ndjek çdo ditë. Vizitoni Calvin Klein në Albi Mall dhe përfitoni nga zbritjet sezonale për pamje të kompletuara.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Top 5 on Club FM.
0: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club.

0: Brașov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fish në udhtim, ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
0: Dëgjoni Radio Club FM online. Në klubefm.al.

0: Kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Më kanë thënë që ka një plazh nudist zhandej nga bregu. Let's come together. Po kaloj një herë. Right, jo, të pyes shumë për vaj plazhit. Oh, yeah. Club FM, ka për radion.

A e dini kur vera është perfekte? Nëse dëgjon njëkohësisht Tingujt e Dalgëve, Tingujt e Erës dhe Club FM. Club FM, kap e verën.

0: Sam Smith, The Two City Chorus, Oh Mother, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10.

0: prullim Recreate, të punu pa orarë, e prap punës po kryha. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hinë bukirate pushimin vetë, e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për kjerje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 kështet të menagjueshme.
1: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.

se unja mi vetmi që pastroj, paguaj faturat, gatuaj, laj henat në këtë shtëpi. E kuptoj që jetoj e vetëm, po prap, pse?

0: Carrefour, Mixer, Bëgri Ver e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: Ai momenti i shpifur, ha? Kur ti thua të vërtetën dhe qesh si në faj. Dhe të gjithë mendojnë se ti gënjen. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Club FM, Kape Radio.

0: something I want to talk about.
1: Martesa ime funksionon për mrekulli, sepse është një marrëdhënie reciproke. Un jap, ajo merr. Un jap, ajo merr. Un jap, ajo merr. Un jap, ajo merr.
2: Get out of here and get me some money. Get out.
1: Klab FM.

0: protection.
1: Sam Smith, The Two City Chorus. Oh Mother, Club FM Power Play.
2: The Power Play on Club FM.
1: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 16:30 minuta.
2: Club FM,
3: kape radion.
4: Kapuca më e kërkuar në botë tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
5: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon Area. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinisë të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në raveistravel.com.
6: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
7: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi
8: Fashion. Stili nuk ndalët, as ritmi yt. Këtë sezon EA7 Emporio Armani jufton të zbuloni zbritjet sezonale. Për ata që lëvizin me vetbesim, zgjedhin pamje të fortë dhe nuk bëjnë kompromis mes komfortit dhe stilit. Shfrytëzoni zbritjet sezonale për veshje që ju japin performancë dhe stil në çdo hap. EA7 Emporio Armani për kombinime që duken gjithmonë më dinamike. Ndërsa në Armani Exchange, më shumë artikuj, më shumë stil, më shumë arsye për të zgjedhur. Këtë sezon, Armani Exchange jufton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të rifreskoni garderobën me stil modern, të pastër dhe gjithmonë në hap me ritmin e qytetit. Për ata që zgjedhin kombinime me karakter, detaje urbane dhe pamje që dallohen natyrshëm, tani është momenti për Armani Exchange. Vizitoni Armani Exchange në Albi Mall Prishtinë dhe Albi Mall Gjilan.
6: Një minutë me Albi Fashion.
7: Me Albi Fashion.
6: Një minutë
7: me Albi Fashion.
6: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
7: Albi Fashion.
9: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
10: A je normal ti?
8: Pse, qa ka që nuk shkon?
10: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
8: Qa kuptove?
10: Verzioni mëngjesit të zonjer ju është demo verzion.
8: Qysh bre demo verzion?
10: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy loafe e kjo kolegus flat.
8: A, kjo vish me muzik flat.
10: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
8: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
10: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
11: Po pyet veten, çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.

Jam i lumtur sepse kam gruan më të dashur në botë. Gjithmonë më thotë se më shumë do vjerën time se sa vjerën e saj. Club FM, respekto vjerën.

dini pse kam sukses me femrat? Sepse kam monedhën e fatit në dashuri. E hedh lart? Por a kok? Ti goce je imja. Por a pil? Un jam i yti. Club FM, kape fatin.

0: Sam Smith, The Two City Chorus, Oh Mother, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25,000.
3: Merë kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
4: Vetëm në Lesna Max, zbritje deri në minus 55% në shumë produkte për shtëpin tuaj. Shfletoni fletushkën në lesnamax.com dhe përfitoni nga ofertat e muajit. Lesna Max, maksimumi në shtëpin tuaj.
5: Ej, ku je, që o bën? Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pa surpriza, s'ka lojë. Pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako Fi, Palimit.
6: Infinite, zjedh pakon që të përshtohetet mas shumëti. Për Kosovë e për gjithë trep, re online së të detë. Ipka, falshli.
7: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirë pa pages në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe Shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900.
8: I never had to say goodbye.
9: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30,000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën ton. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
10: Hajde Kosovë! Hajde Blame Online! Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në blerjen tonet par. Trendet matreja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
11: LC Waikiki.
12: A je normal te?
13: Pse, qa ka që nuk shkon?
12: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
13: Qa kuptove?
12: Verzioni mëngjesit të zonjeri ju është demo verzion.
13: Qysh bre demo verzion?
12: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e ky kolegus flat.
13: A, ky vesh me muzik flat.
12: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme që verzioni jon demo të kompletohet.
10: Flori, Eli dhe Bledi. Nga hëna në të prantën, ora 7:10. Klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7. Frekuenca që sjell energji.
12: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
14: Po pyet veten, çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë.

0: kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Sot më ka thonë gruaja: "Bëre gaf. Ikë edhe një herë nga shtëpia për peshkim, do të të le. Do të iki fare nga shtëpia." Thua ta mbaj fjalën? E, do më marr malli. Club FM, Kaper Radio.
2: It's late at night. I'm still awake.

0: Ora 17:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Bjej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Bugs Bay prezanton fundjavë

0: para mendimit u afërditit. 365 ditë të vitit. Bags Bay, një qytet turistik afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bags Bay, jeto afërdetit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Aktori i njohur Dwayne Johnson, i njohur edhe si The Rock, ka shkaktuar një moment viral gjatë promovimit të filmit Moana. Padashi bëri një koment që u interpretua si një detaj nga jeta e tij intime. Gjatë një interviste në radio, prezantuesi Tyler West e pyeti për stilin e tij të preferuar, duke iu referuar stilit të notit. Por Johnson e kuptoi pyetjen ndryshe dhe u përgjigj me shaka: dominimi. Vetëm pak çaste më vonë, aktori kuptoi atë që kishte thënë dhe shpërtheu në të qeshura, duke thënë se kishte interpretuar pyetjen krejt ndryshe. Në fund të intervistës, Johnson e pranoi me humor gafën, duke thënë se sapo kishte zbuluar padashi shumë për jetën e tij private.
1: Club goes to Hollywood.
3: Aktoria e njohur australiane Kate Blanchett është shfaqur në publik bashkë me djalin e saj 18 vjeçar Ignatius Upton gjatë sfilatës së Giorgio Armani Privé në kuadër të javës së modës së lartë në Paris. Dalja e tyre tërhoqi vëmendjen pasi i biri shfaqet shumë rrallë në publik dhe aq më tepër me të ëmën. Ata nuk ishin parë bashkë në një event publik që prej 2018-s kur morën pjesë në Green Carpet Fashion Awards në Itali. Ignatius është djali më i vogël i Kate Blanchett dhe bashkëshorti të saj, skenaristit dhe regjisorit Andrew Upton.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sa po njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
4: E ja, tashmë kemi dy lloj njerëzish në botë. Ajo që bën foto dhe ai që e fotografon. E pret sa të mbaroj ajo, edhe në fund martohen bashk.
5: Club FM,
4: ka për

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 18.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Vetëm në Lesna Max. Zbritje deri në minus 55% në shumë produkte për shtëpinë tuaj. Shfletoni fletushkën në lesnamax.com dhe përfitoni nga ofertat e muajit. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosht nga ofertat e shumta 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900.

0: Ai, um momento e si kleqem. Kurti kush të bën komplimentet, ti nuk di çfarë thua më parë. Rrofsh apo? E di.
1: Thank you,
0: Club FM, Cover Radio.

Oho, çfarë kohësh po jetojmë. Gratë sot mund të martohen, të mos martohen. Të punojnë, të mos punojnë. Të martohen pa fëmijë ose të mos martohen me fëmijë. Ndërsa ne burrat kemi të njëjtat zgjedhje si gjithmonë. Pun ose burg. Club FM, më mirë ka për radhë.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Dita nis me hapin e parë, dhe Gjioks e bën atë më të lehtë. Këtë sezon, Gjioks sjell zbritje sezonale për zgjedhje që bashkojnë stilin, komoditetin dhe cilësinë në çdo hap. Për rrugët e qytetit, ditët e gjata dhe momentet kur këpucët duhet të duken mirë, po aqsa të ndihen mirë. Gjioks është teknologji italiane që ndihet në çdo hap. Vizitoni Gjioks në Albi Mall dhe përfitoni nga zbritjet sezonale.
0: Një minut me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 18:30 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: A i lojnë duke ombur në lojt për shkak të setupit të vjetër. Kur je në kurmin e lojës, ty lojt e ndalit. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 plus të pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kart nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në këste të menaxhueshme për ty.
8: A few moments later.
7: Ndreqa vitit lojt. Bogë e merë vërtit. Ini solo. Fitoj krejt. Solo kart nga BBB. Apliko tani.
9: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
10: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon Aerea. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinis.

0: Pem Kosov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: High Tech Time on Club FM.
3: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
4: Muaj në shkuar mësuam se WhatsApp nisi të testonte një pikë të gjelbër në Android për të treguar se një kontakt është në linjë. Kompania në pronësi të Metas tani ka nisur të testojë këtë veçori edhe në sistemin operativ iOS. Ky zbulim vjen nga njerëzit në UAB Beta Info, të cilët zbuluan zhvillimin në versionin Beta 26.26.10.72 të WhatsApp për iOS. Nëse jeni një përdorues beta i WhatsApp në sistemin operativ iOS me versionin më të fundit të aplikacionit të instaluar, do të shihni një rreth të vogël të gjelbër në pjesën e poshtme djathtas të fotos së një kontakti në ekranin informacioni i kontaktit kur kontakti është në linjë. Kjo funksionon në kohë reale, kështu që rrethi i gjelbër do të zhduket kur kontakti nuk është më në linjë. Ky funksion në kohë reale do t'ju tregojë nëse dikush me të cilin doni që t'ju kthej përgjigje në çast është në linjë në atë moment që jeni dhe ju.
2: High Tech Time.
4: Kompania Apple po prezanton një mekanizëm të ri sigurie në sistemin operativ iOS 27, i cili është projektuar për të zbuluar dhe ndaluar në kohë reale përpjekjet për mashtrim. Funksioni i ri analizon përmbajtjen e bisedave dhe është në gjendje të identifikojë modele tipike të mashtrimeve si kërkesat për pagesa urgjente, udhëzimet për blerjen e kartelave durat, investimet e rrema apo kërkesat për të ndarë të dhënat të ndjeshme. Nëse sistemi dyshon se përdoruesi po bëhet objekti një mashtrimi, iPhone do të shfaqë menjëherë një paralajmërim në ekran. Përdoruesi do të njoftohet se mesazhi ose telefonata mund të jetë pjesë e një skeme mashtruese dhe do të këshillohet të mos dërgojë para, të mos ndajë fjalëkalime apo informacione bankare dhe të mos ndjekë udhëzimet e personit në anën tjetër.
2: High Tech Time.
4: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lart këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në clubfm.al.
2: High Tech Time.

Deputeti i Lagjes kishte shkruar një status. Bashkëqytetar, për shkak të çmimeve drita në fund të tunelit është fikur. Provoni çakmak.

0: Kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Thonë se Krishti ecën mbi ujë. Edhe unë ecim mbi kastraveca. Ato janë 96% ujë. Domethënë unë jam 96% Krisht. Club FM,
2: Kape Radio.

apoi jemi popull vital. Nuk ja del kush të krahasohet me mitet tona. Edhe vetë Skënderbeu po të ringjallej, nuk do krahasohet dot me vetveten. Jo.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrëmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari, biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web-faqen zyrtare keptrust.org.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900.
4: I never had to say goodbye.
5: A je normal ti?
6: Pse, qa ka që nuk shkon?
5: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
6: Qa kuptove?
5: Versioni mëngjesit të zë njeriu është demo version.
6: Qysh bre demo version?
5: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e ky kolegus flat.
6: A, ky vesh me muzik flat.
5: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që versioni jon demo të kompletohet.
7: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7-10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë, zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
5: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
8: Po pyet vetën në çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka.

0: e martë. E mërkurë.
1: Po pse?
0: E ente.
1: O, zot.
0: E premte.
1: Mërë në fund. Mërë në fund, mërë në fund.
0: E shtunë.
1: Yes!
0: E djelë.
2: Weekend Party.
0: Club FM, çdo ditë ka për radion.

Si është kjo puna e zanateve? Janë bërë njësh prestigjatorët dhe politikanët. Sa po ndez televizorin të shikoj lajmet, më duket sikur jam në cirk. Club FM lëre cirkun.

0: Sam Smith, The Two City Chorus, Oh Mother, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 19:30 minuta.
1: Club FM.
3: Kape Radion.
4: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exit. Tani fillon në çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek parku i biznesit. Kia.
1: Top 5 on Club FM.
6: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5.
7: Në vendin e 5, Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough. No one by you, no
1: one else but you, baby. Number 4. Saying be inside the day, share the good old
7: days. Everybody's gonna be talking. Në vendin e 4, Chris de Sarandi,

0: FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
4: Lucky Diamond Rich mban titullin e njeriu me tatuazhet më të shumta në planet. Boja e zezë mbulon saktësisht 100% të gjithë sipërfaqes së trupit të tij. Ai ka kaluar më shumë se 1000 orë në ngjyrpërat e tatuatorëve. Tatuazhe ka bërë edhe në pjesët më delikate si që palat e syve.
2: Club FM Guinness.
4: Një burri quajtur Byron Slanker mba një rekord mjaft të çuditshëm. Gjuhet i umat me një gjersi rekord 8.88 cm. Kë zbulim o bëkrit rastësisht, kura i pëndihmon të vajzën e ti me një detyr. Gjuhet e ti është më e gjerë se një blok shënimesh standart. E me sa duket, edhe genetika e ti ka qënë shumë e fort, sepse dhe vajza e ti mba në rekordin për gjuhën më të gjerë.
2: Club FM Guinness.
4: Sa po njohët me dë rekordet e reja Guinness këtë në radion Club FM.
2: Club FM Guinness.
5: Dhe tani një këshill për ju që jeni në timon me një fjalor të ri. Slow the sohu, që do të thotë mos jep gaz dhe freno lehtë.

E si ka ndryshuar kohët. Dikur në shkencë gjatë një zbulimi thuaj Eureka, kurse sot thuhet çagallate. Club FM, Kap Radio, çagallate.

0: Carrefour, Mixer, Bëgryver e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

A ke bërë gabim? Pranoje. Thuaj, ndjes. Asnjëri në histori njerëzore nuk është mbytur për vdekje kur gëlltit krenarinë.

0: free.
1: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandese në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
2: Ora 22 minuta.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandese, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandese me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandese, shkolla e së ardhmës.
4: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me

0: Paramendohet uafer detit, 365 ditë vitit. Bags Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bags Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bagsbay.com.
1: Jam i bindur se do të jem i përjetshëm. Dje më erdhi një mesazh në Facebook. Bëj like se ndryshe do të vdesësh. E bëra. A dhe tani ndihemi i sigurt për jetën. Club FM, Kape Radio.

A dini se cila është lufta më e fortë? Martesa. Duhet të flesh në të njëjtin krevat me armikun. Club FM, Kapera.

ashtu si vulkani Etna që zgjohet me lavë e flak, ka edhe version shqiptar. Çobani vuri zjarrin pyllit. U doqën dy fshatra dhe 500 kokë bakti.

0: ora 20:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: A je lot të punu prej shtëpis? Her një mail, e her një telefon, të munu i mri krejt. Të punu power on, e prap punë s'po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartën nga BBB, mund të ndash qdo pushim deri në 36 kësët të menagjueshme.
4: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Club FM Guinness.
5: Club FM Guinness, të pa imaginueshme për te i standarteve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
6: Lucky Diamond Rich mban titullin e njeriut me tatuazhet më të shumta në planet. Boja e zezë mbulon saktësisht 100% të gjithë sipërfaqes së trupit të tij. Ai ka kaluar më shumë se 1000 orë në ngjilpërat e tatuatorëve. Tatuazhe ka bërë edhe në pjesët më delikate si qepallat e syve.
1: Club FM Guinness.
6: Një burr i quajtur Byron Slanker mban një rekord mjaft të çuditshëm. Gjuha e tij u mat me një gjerësi rekord 8.88 cm. Ky zbulim u bë krejt rastësisht kur ai po ndihmonte vajzën e tij me një detyrë. Gjuha e tij është më e gjerë se një blok shënimesh standard. E me sa duket, edhe gjenetika e tij ka qenë shumë e fortë, sepse dhe vajza e tij mban rekordin për gjuhën më të gjerë.
1: Club FM Guinness.
6: Sapo njohët me dy rekorde të reja Guinness këtë në radion Club FM.
1: Club FM Guinness. She's a lady.
7: A dini mund të shë burrat nga gratë përsa i përket nuhatjes? Në qofë se gruja thot, meri erë kësaj. She's a lady. Të jesh i bindur se vërtet ka aromë të mirë.

0: bie në punë krejt papritur hyn gruaja e kolegut. Kam për ty një lajm të mirë edhe një lajm të keq, i tha.
1: Aha, fol,
0: i thot ky gjithë qetësi. Ajo e natosur i drejtohet. Po të lë. E po lajmi keq kush është?

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrëmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP.

0: Sam Smith, The Two City Chorus, Oh Mother, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:31 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM. Muaj në shkuar mësuam se WhatsApp nisi të testonte një pikë të gjelbër në Android për të treguar se një kontakt është në linjë. Kompania në pronësi të Metas tani ka nisur të testojë këtë veçori edhe në sistemin operativ iOS. Ky zbulim vjen nga njerëzit në UAB Beta Info, të cilët zbuluan zhvillimin në versionin Beta 26.26.10.72 të WhatsApp për iOS. Nëse jeni një përdorues beta i WhatsApp në sistemin operativ iOS me versionin më të fundit të aplikacionit të instaluar, do të shihni një rreth të vogël të gjelbër në pjesën e poshtme djathtas të fotos së një kontakti në ekranin informacioni i kontaktit kur kontakti është në linjë. Kjo funksionon në kohë reale, kështu që rrethi i gjelbër do të zhduket kur kontakti nuk është më në linjë. Ky funksion në kohë reale do t'ju tregojë nëse dikush me të cilin doni që t'ju kthej përgjigje në çast është në linjë në atë moment që jeni dhe ju.
1: High Tech Time.
0: Kompania Apple po prezanton një mekanizëm të ri sigurie në sistemin operativ iOS 27, i cili është projektuar për të zbuluar dhe ndaluar në kohë reale përpjekjet për mashtrim. Funksioni i ri analizon përmbajtjen e bisedave dhe është në gjendje të identifikojë modelet tipike të mashtrimeve si kërkesat për pagesa urgjente, udhëzimet për blerjen e kartelave dhurat, investimet e rrema apo kërkesat për të ndarë të dhënat të ndjeshme. Nëse sistemi dyshon se përdoruesi po bëhet objekti një mashtrimi, iPhone do të shfaqë menjëherë një paralajmërim në ekran. Përdoruesi do të njoftohet se mesazhi ose telefonata mund të jetë pjesë e një skeme mashtruese dhe do të këshillohet të mos dërgojë para, të mos ndajë fjalëkalime apo informacione bankare dhe të mos ndjekë udhëzimet e personit në anën tjetër.
1: High Tech Time.
0: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë së lartë këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.
4: E çfarë ka mund, tha komshiu i katit lart. Unë me lule, ajo me gur. Unë me lule, ajo me gur. Unë me lule, ajo me gur. E po një moment unë parua lule dhe ngelën vasot. Ç'ti hidhja unë asaj?
5: I can buy myself flowers.
4: Club FM.
5: Write my name in the sand.
4: Kafe Radio.

0: tavolinën gjitur një vajzë po i thoshte shoqeve.
1: Rash në dashurinë e shpirtin tim me shikim të dytë, se në shikim të parë nuk pash se ai kishte një makinë të bukur.

Gjoja më e bukur e pushimeve është se ditët shkrihen me njëra tjetrën dhe çdo ditë duket sikur është e shtunë. Ua, çfarë kënaqësi. Club FM, kapi.

është bota. Kam filluar të pëlqej më shumë ushqimin se sa njerëzit. Club FM, Kape Radion.

e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22:02. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

0: Pod më bërë moj, it's më bërë, pod më bërë moj, it's më bërë moj. Me ty e kam moj, nata e mbrëmshme. Çfarë kishe për portofolin tim?
1: Herën tjetër do ta lënë në shtëpi. Të paktën kartën e kreditit?
2: Mane!

0: ora 22:30.
1: Kom shia ime undadhe nga i dashur i saj 13. Dhe filloi të thyente çfarë dilte përpara, vitrina deri edhe tek pasqyra e policisë. Dhe në fund fare deponoi.
2: Çfarë ka? Ky

katër karakteristikat kryesore të verës sipas Einsteinit. Vera zhvesh njerëzit, thyen rregullat, injoron mendjen dhe ndjek zemrën. Apo se ka thënë Einsteini këtë? Club FM

0: A e dini çfarë më thosh dhe miku im në punë shteti? Të zhdukësh korrupsionin me besimin në ligj është njësoj si kur të shkrysh icebergun me shkrepse.
1: Si të ketë arritur në këtë konkluzion këtë?

Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23:02 minuta. 101.7 Radio Club FM.

tha që askush nuk i kujton njerëzit që të ndihmojnë kur je në vështirësi. Ja, një miku im, kujtohet për mua, sa herë që është përsëri në vështirësi. Club FM, Kape Radion.

Vërtet e çuditshme. Sa të informuar që janë këta doktorët. E ke sheqerin lart, më tha sot. Okej, po shkoj me vrap në shtëpi, ta ul një raft më poshtë. Bëh.

kohë që po jetojmë. Edhe historitë në dashuri dhe në televizion nuk kanë më as mes dhe as fund, por vetëm një fillim që nuk po shon e nuk po shon së filluari.

Para një muaj më tha doktori, shikoje me kujdes pijen se nuk i ke punët mirë. E zgjidha. Kam filluar të pi para pasqyrës. Klab FM, lëre pijen ka për radion.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

Nata është gjysma tjetër e jetës. Gjysma më e mirë. Club FM. Shijoje natën. Kape radion.

Vajzat janë si celulari, flasin gjithë ditën dhe na knaqin. Po i shtype butonin e gabuar, bie linja. Më mirë dëgjoj radion Club FM.

Çdo njeri nga ne është si Hana. Ka një pjesë të fshehur që nuk ja dërgon kur asnjëriu. Fly me to the moon. Club FM. Ka për radio nëse nuk e kap dot Hana.

Club FM. Kafe Radyo.

muzika është radiografi. Ajo të regon se si duken ndjenjat. Club FM, kape radiografin e ndjenjave.

Si kanë ndryshuar kohët. Dikur gratë mbureshin që ishin të martuara. Sot mburen që janë single. Natën e mirë ju beqar. Uroj që mëngjesit ju sjellë një romans tek dera.

qeven. Son të flijet vetëm me dritare hapur dhe me radio në desur. Club FM, kafe radion.